ci toñ toñ gi nu ko rëy lu ñuy tere mu wóorale ni moom da koy moom moomee nga ko moomale da koy tere moom moo tax suñ mag ñu jëkk ñee baax aka ñoo wuuteeg si njabooti léegi yi aka ñoo wuuteeg njabooti léegi yi njabooti léegi moom waxuma sax ñoom nga tooñ leen ñu bàll waaye dañ lay tuumaal ñoom dañ lay wutal kole motif diw du murit ak diw du saadiq ak diw ibadu rahman laak diw gëmul diw ak léegi yooyu lañ lay tuumaal foofu xoolu alaji fallu radiallahu anhu benn waay moo fa jaay moo yor lu ñuy tere ñii tere lu ñuy tere jàpp ko mun leen fa sëñ fallu ko moom waaw ba bañ dawalee seen oto ba ñëw ci sëñ fallu ànd ak waa ji mbakki kii de dañ ko jàpp te liñ ko jàppee dañ koy tere mu ni yaa ko moom ni yaa ko moom ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni moomi lan na dee ci kaso bi kii mësuma koo xam waaye sëñ fall ni waay wax na dëgg de maa ko moom de maa ko moom ñu ne am ni waaw maa ko moom tegal leen ma ko fii te dem ah gars yi teg fa loola bëgg faa yóbbaale waa ji mun déet ba leen fi waa ji tamit ñu teg fa waa ji teg fa loola dem seen yoon sëñ fall ni ko waay lii lu ci xiir waay mu ne ko mbàkki tiit rek ak jaaxle tiit rek ak jaaxle xam ni rek yow dong laa xam ci ku ma mën a tiit waaw ba liggéey bu ko defati waay ba liggéey bu ko defati demal waay liggéey tay terloo te ni coowu ci yoonu rek waa ji ba mu fa jógee la gën a jub kaay leen ñi jub ba mu fa jógee la gën a jub kaay leen ñi jub ngoog ñooñooy gaaya ñooñooy gaaya wal kaasi min al qays sëñ fall war na na meram ndax tuumaal na ko lu moomul toqiwu ci laalu ci waaye wala afina an innaas baal na ko yëmu ci nag wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jëme ci moom lamb poos bu duun ndax waa ji dañu ko lii sax man moom ma ko dañ maa fayoon rek ngir ma ëndaaleel ko borom ah bëgg lu ma yóbbu sama kër doo nga taxuma nangu ko xam nga nii gars yi def ñu luubu ñi ñoom dañuy jël marchandise mi jox la ko des ci gannaaw bi ñuy jàpp yow la ñuy jàpp waaye danañ la fay mu ne ko dañ maa fay doom sëñ fall ni ko waaye lu looloo xeyoon tu say borom mi nang mu yëkkati jox ko ni ko demal moom amati daal di jël loola lakklu kon nag mu ngo mu ngo wal afina an innaas wal afina an innaas sëñ Modou yàlla nañ yàlla suturaal te defal na ndimbal ak yërmande defal na it al xabool mooy jëf ji yàlla nangu waxtaanu yëpp liñ ci jublu rek mooy li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon balliqu anni walaw aaya ni ngeen ma jotalal doonte benn aaya la loolu rek lañ ci jublu gënunu fi kenn gënunu ragal yàlla kenn xëy na waaye nag du tee ñu fas yéene jëfe li ñu yàlla sant suñu kemt lay kàttan te jëmmi yàlla ji rek tax tabaraka wa taala xanaa ni émission boo xam ni léegi mu jegeelu am fukki at ak juróom bis bu nekk ñuy wax te lañuy wax duñ ca dellu si répétition ya bariwul wala tem buñ waxtaane tey ba liggéey buñ ko waxtaane woon da nga naan xanaa du bii lañ waxoon loola yépp ndimbalul suñ borom la ak yaatoom ak yërmandéem ak yërmandéem ñu koy faral di waxe bu ma doon def émission junni bi ak man naa lu ma wax duma ca dellu man naa lu ma wax duma ca dellu tem yi mën nañoo doon benn waaye danaa la ca wax loo xamutoon ca bële wala lu ca nekkutoon junni bi at te jëmmi yàlla rek tax tabaraka wa taala kilifa yu bari leleen ñu yaraangaal ma lan moo tax nga bàyyi émission yi nga daan def ci rajo yu sénégal yi ñu yàlla baal loolu li tax ma ba ko ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yàlla tax duma ci seet lu neex ma demba wala paate bu ma noppee ci lool yi tax nit ñi moom raglantay gannaaw lañ xam mooy diw sàngam ma ngay wax ca jumaa sàngam jumaa ji muy waxe léeg-léegi mu wax loo xam ni diw sàngam la laal te diw sàngam mu sunu goro wala diw sàngam mu sunu xarita wala diw sàngam mu sunu jarbaata kon na bàyyi li muy wax tufu boo fexee ba waxu ko ci pénc miit
dana ko wax ci menen penc mu gëna yaa.

moomu te doo ci mën tus. Boo fexee ba wax ko ci émission bi mu doon def ci rajo bii, dana ko wax ci yeneen rawatina jamono bii nga xam ni jumtukaay yi dafa bari, te doo ci mën tus, foofa lay gën a yaatoo. Ba noppi nag ñu xam la ci nag, te du tax la ngay faj faju. Kon amul njariñ, ginnaaw nit ki li wax yàlla doo nga tax mu di ko wax. Ba ñun ma sàmba mériwul ma dem ba, moom yàlla rek lay waxal ak gindi jaami yàlla yi. Waaye Sénégal moom dañoo bëgg rek pensée unique, pensée unique. Mooy yow daal li nga xalaat doo nga sust. Eh waaye ndaw, ku andu te yow baaxut, man de andu maag yow, te doo ma tee baax ba xam. Bu dee ci géewu politique bi nii mu ci amee, noonu la amee ci ni ñu koy waxee sax ci diine ji. Ah diine ji, diine ji kenn ku ne wut nga am sam parparloo. Waaw diine ji, ku ne wut nga sam parparloo. Am na koo xam ne pour moom ku doonul murit baaxoo, am na koo xam ne pour moom ku doonul tijaan baaxoo. Ke waaye ndaw, yàlla dafay nekk pour murit wala pour tijaan. Maa ngi koy wax ci wax yu garaaw yooyu nga xam ni léeg-léeg nit ñi di ko wax. Boo xoolee Beytu Sëñ Touba woowu, ñi ko jëkk firi dañoo juumloo ñu bare bare bare bare, juumloo nañ ñu bare bare bare. Xale yu bare bare bare daanu nañ ci, ci kàmbug safara te yëgunu ko. Mooy lan? Mooy fi Sëñ Touba di waxe naan waj al kitaabiya min haral yawmi fawqa salaatin xubilta sawmi xubilta xubilat wa sawmi xubilat wa sawmi. Ngeen baal ma, ma nga ca bu ma juumal xasidaam gim tuddee Nuuru Daaray ni mu ni waj al kitaabiya min haral yawmi fawqa salaati xubilat wa sawmi. Xam nga ñi ko jëkk firi luñ ko firee yow sëñ sun borom, ñoom sax waxuñu dañ ni ñoom ñi ko jëkk firi xam nga luñ wax dañ ni Sëñ Touba nee na xasidaam yi moo fawxa julle koor, xasidaam yi moo fawxa julli ak koor. Waa déggal ma mi piri mu ñaaw suul fahm. Sëñ Touba musu ko wax. Sëñ Touba mësta wax fenn ni sama xasida yi ñoo fawxa julle koor, amul fu mu ko mas a wax. Ah du moom moo bind xasida yi te moo dàqoon a julli, moom moo bind xasida yi te moo dàqoon a julli. Way julli ñi Sëñ Touba amul foo dul jaar lu Sëñ Touba julli na fa. A bu xasida yi gënoon jullee koor du bàyyi julli gee koor gi te jàpp ci xasida yi. Moo dàqoon a woor moom Sëñ Touba, bu fekkee xasida yee gën woor moo dàqoon a koor. Waaye Sëñ Touba sori na, demal fii rek Seydou Rahmane Mbacke bu daaru Mooti nga xam ni moom kenn gënu koo dégg daanaka xasida yi ci mpiri daa woor, da daan woor ba mel ni cunkooruk fas di julli ba mel ni jullikaat, te da daan jàng xasida yi de. Bu fekkoon ni xam na ni jàng xasida yi moo gën loolu, wallahi alhasim kon mu bàyyi koor geeg julli gi. Mas na ma wax ni ma bul dugg mukk daaru Muxti ba génn ko te jaaroo fi man, loolu ñaan naa la ko keroog bañ fasante kolëre ba tey. Ma ne ko bu ma fi jaarut bu may dem sama wàññikoo dinaa fi jaar. Benn bis jaar naa fa, ma posé ko question ni ko waaw man damaa gis Sëñ Touba ni akramani bi qul huwa allahu ahad, yàlla teral na ma ci mbuutum suratul ikhlas. Waaw lu ci Sëñ Touba jublu. Mu ni cell ba yàgg mu ni ma xanaa nga may ma rek ba dellu si fii ma gëstu ko ñu waxtaane ko ca maandu tega. Waaw ca maandu tega waaw ma gëstu ko ñu waxtaane ko. Lu am solo, yal na ko yàlla jéggal te yërëm ko sa taaf ñu ci barkeem ak xam-xamam insha allahu taala. Sëñ Touba lu mu wax bu fekkoon ni ñi ko filil filil nañ ko limu wax. Sëñ Touba dani yow sun borom waj al kitaabiya min haadhal yawmi fawqa salaati qubilat wa sawmi. Maa ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama xasida yi waa ji nga xam ni daa tëdd ba guddi jawfu layli wa tahajat mina layli fa tahajat bihi naafilatan laka haafa an yabxasaka maqaman maamuda. Mu ne ko waa ji tëdd ba guddi ni nelaw neexe mu wéq mbalaanam jóg jàpp julli ñaari rakka te sa jëmm ji tax di tuur ay rangooñam tuyaaba jang ko ci parapaareel yi wan ko ci parapaareel maqaama man ko ci parapaareel. Moom laa bëgg nga defal ko koo xam ni jàng na sama xasida yi yool bu tol noona, yool bu tol noona bu ko fawxa laa bëgg man. Moom la Sëñ Touba yool bu tol ni ki tëdd ba guddi xelam dem ci yàlla mu wéq mbalaan jàpp julli ñaari rakka naafi la tuur rangooñam ngir ragal yàlla
yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nañ dem ci khasside gi est ce khasside yep le seigne touba wax sax ndax xolal ñi jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako maarifal min hazal yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax boba la ndax geneen qaside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hazal yawmi ci bis bi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay bayit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayfal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangami nuru daaray ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamul lum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka ñu dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax muju na ba fa serigne ba far wa muju na ba serigne ba bama demé muna ñi tur yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi jébulu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mba lum yoré bopam xey bëgga jang ñett témeri nuru daaré ñek ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goré go ndaw lu wara tollu ci liggéey ba leen seen tiaxani señ touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddii xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangon ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko señ touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dong tax bi ngui koy jang momin nang ko defal tuyaabo ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man Mustafa Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko Cheikh Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek da dede dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxa djuk yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu limay def emission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def emission dal bama fay def emission ma massa deg ku wax naan seigne touba bam deme gabon talata jimu wacce gabon rek jeum bi ci souf sigiwul ba talata je delu ci dewen ma xey ci radio ba ni du deug lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dongla yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muni jaw taxaw di sabar yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako dagay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba muni mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou
ba benen yoon ñoo ngi ndokkel ñepp di jéggulu ñepp tane sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bari fi ne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokkel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna dayna basarak ñom seigne wali fayak muy borom kërëm ak seigne kossofal mohammed diallo seigne mohammed ñing lay nuyu mohammedou diallo ko non ñom seigne dawde biye ak ñom modou bey seigne modou bey ñom seigne mustapha cham rek la ci seigne modou mbay cham momule ñom ñep rek ak seigne mam cher ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasin ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairan jazaihi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wote rek ci seeni sharia moy wote seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sét duuy. Sharia bint yalla Isa mom ali salatu wasalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu diggu doom, budé bele day lor ba upp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñu wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbar nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbar ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbar ñu damm sa baaram nga damm bañu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu yàlla yi mosalaam nekk li ñu tuddee mahsum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon a wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsum la muy yonentu yàlla yi mosalaam ay mahsum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda llahi al-islam inna ad-dina inda llahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon nox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna ad-dina inda l-ilah inda ad-dina inda llahi l'islam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra l'islami diinan falan yaqbala minhu wa huwa fi l'akhirati min alkhasirin batay Ali Imran sun borom nee na yowmal xiyam ku ma dikke te indi loo ma diine ji nga xam ni mooy diine l'islam man yàlla aw ma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonoonteeg Moussa képp koo xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy l'islam jii nga daal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaanoon muy li sariyam indi woon l'islam jim indi woon muy l'islam ji nga xam ne moom la muhammad rek alayhi salatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa jógee fi nga soppi lim indi woon kasaalika diine ji yàlla yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wasalaam indi mooy mit yowmal xiyaam képp ko soppi sunnaam soosu yowmal xiyaam safara rek nga jëm wal iyaasu billah ndax yowmal xiyaam yonent sallallahu alayhi wasallam neena daañu gis ab groupe ñu rumbu leen ñu wara dem àjjana malaaka yi di leen fang ni du ngeen fi jaar yonent sallallahu alayhi wasallam ne ah waa ñii ci saw xeet lañ bokk bàyyi leen ñu dem àjjana ñu ni waa waaye ba nga fa jógee dañoo dëpp sa sunna si dañ koo soppi woon dañ koo taxyiir ñii nit yi kon daañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaa yeeg mursaluuna yi ñoom ñépp dañoo nekk jenn jëmm alayhimu salaam di jëmm yoo xam ni yàlla mooy leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tànn ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yëpp ba ci deru yonent yàlla muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonent yàlla muhammad yàqaale nga ko lu ko waral mooy al islam millatun wahid ni nga xamee ni al kufru millatun wahid yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf naka noonu it al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wuute gi ñuy wuute ci seeni sharia waaye teriwul ñoom ñépp ñoo bokk dëppoo ci lenn mooy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk dëppoo ci lan al islam ñaar yi moom yonent yépp ci bokk dëppoo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk dëppoo ñoom yonent yépp alayhi salaam kon yonent mahsum la du moy koo dégg mën la yonent sàngam daa mooy yàlla
neko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo neko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimun yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma dan masane di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisé ibrahima ali sallam bëggona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñu ñaa mune li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngëte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonent yoy ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nupp garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni ndey yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama ndey pourtant de lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni ndey yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yoné yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujjë affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kërok di yalla di yoni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yoni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédé da nga len di considérer li ñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tay yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu le politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sans la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay né yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juram wu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona mini ci la yam muni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallahu wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pinch du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena lawlam yakunu sadikhina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay workat bi su baba kon yalla ay workat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib daawuda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester mba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan la mudu njay bayfal mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Modou Mbaye Thiam de moma wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day dajé ci mom sidduq amana tabligh sidduq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidduq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppali ko top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut mi ni waw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagan na dagan na buñ laaje seigne touba ne ko waw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ngoy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam ciorok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj te mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len nok yeen fajar ni ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ni na muni amna am ndeg mo xamni seen geleem ya da len reeron ma len tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeg muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nist tout rek ñu gis am ndeg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni abdul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci meena moy yalla ben du ci meena top lu wute ak ndigalal yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jef jo xamni yalla dako sit do ca dok tankum yonentu jep jef jo xamni yalla dako aramal do ca dok tankum yonentu lol la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sit nako waxuma aram de lim sib rek neena do ca fek tankum yonentu waye neena lu haram do fa dok tankum yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla leen ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali yu ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir bi mu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir bi mu defal yonent fimna tay ñaari danse bu ñewon fekk wali yu tok yonent tok te danse bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnuko wat bi dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continue daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim galensi amna ab jankham bu ne ci kër gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiko wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagoto waliw bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego daldi laqko taxaw diko xol mu seen waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko ne ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñialo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñialo ba yag mu tuub bi mu tuubé nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wétal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisable la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokku tak nak waliw bi nga xamni mom dafa judd walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu judd walé ko
bu juddiwale ko am ci ñom ño xane buñ ko juddiwale dañ koy denc laq ko fe bu nuppi wuti ngeureumal yalla am ci ñom ño xane buñ ko juddiwale ñom dañuy yam ci lool rek ni la yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy diw xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla ni di nar nari guddé bëcc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw nga xani modib ten moy walli wi nga xamne juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamne al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu xamne teud na na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjimel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni ten bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddualé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni biñu ñewé juddu walé ni wilaya gi waye nak mu laq ko feulé di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné ya ngi may déglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekke ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekke ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekke ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonent sangam ndialona waxul deug wallahi waxul deug yonent sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam biko yalla yonne lum ko wax ibrahima biko labbayka ya rabbi muniko jeblul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara waye bele ma jikko wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom ne man mani ibrahima aslim jeblul neena ba ma ne ko jeblul tigo ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebluna womatu jeblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jeblu sa bone jebluna te do top ndigal do baye tere jeblu wo de njeblu wo de ku jeblu day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tout ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina muné fa alayhi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango dox seen bop yalla ñu na muni bu leen gem kenn kudul yalla amantum billah gem leen yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru leen ci yalla doylo leen ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bu fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kulul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborom Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woyal la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lul l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de Saba boba man lañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëgge num ko def da ko tak
dako tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Souleymane bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Souleymane ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé te moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonntu yalla muhammad ngako wax lo wax sulayman yonntu yalla muhammad ngako wax ndax yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonntu yeb ay mbokk lañ ay frère lañ cheikh abdul ahad mbake neena won ñatt ñu bokk nday ak baye nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ko tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wasalam ko tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wasalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasalam moko wax ma teewlu hadith ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wassalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahoud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ dan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci

Yàlla kon ab jaam laa. Kon mbokk ma waxoon bañ toogee ca baas ba mu seen genn kilifay ñëw mu ni bërit ni jóg leen yàlla jaam ñaa ngi ñëw ma ne ko waxoo dëgg de mu ni maa ma ne ko waxoo dëgg yàlla joxe ni bu xëyee ni tuyi kaasu kafeeg dogu mburu ni xewu ci baas bi nii xam nga ni kii du yàlla de du yàlla waxoo dëgg waxoo dëgg. Yàlla ni yonent ba mësa yónni genn kàddu gi lay wax ja amu ji leen yàlla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha ila anna fahbudun suratul anbiya fahbudun. Mu del waxaat ci beneen aaya moom sun borom rabbi sutu yàlla ni qul sadaqa allahu fatabiu millata ibrahima anifa qul sadaqa allahu fatabiu millata ibrahima anifa ma nga Ali Imran waxal ma ni leen waxal ma ni leen man yàlla maa reconnaitre Ibrahima muy sama yonant jaar leen ci yoonam maa reconnaitre Ibrahima alayhi salaam muy sama yonant ñu ni waaw mu ni jaar leen ci yoon wi mu jaar jaar leen ci yoon wi mu jaar mu ni man yàlla maa reconnaitre Moussa muy sama yonent jaar leen ci yoon wi mu jaar man yàlla maa reconnaitre ngeen bal ma maa reconnaitre Daoud alayhi salaam muy sama yonent jaar leen yoon wi mu jaar man yàlla maa reconnaitre Suleyman muy sama yonent jaar leen fi mu jaar xul sadaqa allahu fatabiu millata Ibrahima anifa muy ndax amul kenn ci ñoom koo xam ni mas naa jeng lu tol ni dee dee we anifa amul ci ñoom ku ma sa jeng lu tol ni dee dee we waxumaa di mooy yàlla waxumaa di njaaloo waxumaa di ami coro nag waxumaa di ami coro alayhi salaatu wasalaam. Kon la wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci des lépp yépp wax nga ko yonent ci des yépp alayhi wasalaam. Xam ngeen ni parparloo taxasub taxasub danay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine yii di l'islaam ñu ci bari ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom day am ñu bari ñoo xam ne day am lu leen di dab loole leen dab am ñu ko xam te ña ko xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifié ko ngir ñu justifié ko ñu daal di koy bëgg a wéer ci yonant day am lu la dab loolu sëñ Touba na ko ci masalikul jinaan nee na ulamaau tasawuf mu ne ah mu ne ñi nga xam ne dañuy ŋàññi tasawuf yépp di leen ŋàññi mu ne ah mu ne ñu bari ci ñoom la tax ñu li leen di ŋàññi dara warulu ko ludul dañoo soobu yonant yoonu tasawuf ba yàgg am ndog dab leen ci rek am ndog dab leen ci rek ñu wàññi ko nag bëgg a bonal tasawuf mi nekkoon ba am ndog dab leen ñu wàññiku bëgg a bonal tasawuf mi ñu nekkoon ba ndog dab leen yow kay bula ndog dabee tuubal rek te dellu ci sa borom te ñaan yàlla mu musal la ci dootu la dal waaye ndog dab la ba noppi nga wàññiku nag loola bëggkoo wéer ci yàlla ay yonantam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defe naa ni yéen ñëpp a jàng histoire sëriñ boo xam ni sëriñ boo xam ni ay taalibeem defal nañ ko tiranga ju nekk mu am xew-xew ab taalibeem yebal fa soxnaam bëgg tëdde soxna sa tax mu ne ko su ma la bindee nangam ci sa awra ànd ceeg yow yàlla mbaa yàlla la subhanallah yàlla ci njaaloo lay mbaa yàlla nit yàlla kay xanaa buy mbaa yàlla nit dina ko mbaa yàlla ci jaamu yàlla waaye ci mooy ànd ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbës ku dul sa soxna nga ni bu ma ko defee yàlla mbaa yàlla la subhanallah foo ko jàng fan foo ko jàng. Kon bu la njuum te dabee faible su doomu aadama dab la waay waay reconnaitre ko ndànk ca tuub dellu ci sa borom waaye bu ko jéem a layal nag ci di ko delloo ci yàlla ak yonantam bu ko jéem a layal ci di ko delloo ci yàlla ak yonantam
ndax bëkku la gëm rek ndax bëkku la gëm rek jëruko jëruko jëruko yaronte sallallahu alayhi wasallam bañ ko laajé sahaba yi laaj ko ci wa jo xamni day jaxaso ak soxnam yaronte sallallahu alayhi wasallam tuya ba ju reey ngi ci ga yepp seug ko xol am kers ah yaronte yalla ñam ni banex bobu and ak tuya ba na jotté ak sa soxna nga am ci tuya ba waaw jotté ak sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tuyo bu yaronte laaj len ben laaj len waaw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakkar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci na la subhanallah yow fi nga ko def lewu la ba nopi wala fi nga ko bëgg def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala saman ay nga xamné ay théoricien yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo kay indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla mine ha muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu mu masane di waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben no julit ñi bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ni ko doon mourid do dem aljana ko doon mourid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kono hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasran ñoko daan wax yahud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud wa khulu kono hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wama kana min almusrikin wama kana min almusrikin bula nexe ngani wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu
sun borom ni bal bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekkon ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh amadou tidiane nekkon ya lip tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekkon ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmadou tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni كل وردين يورد المريدة لحضرة الله ولن يحيدا سواء انتما إلى التجاني أو انتما لأحمد سواء انتما سواء انتما مكوحة البيت با خير من يوسى مخال خير من يوسى مخال كل وردين يورد المريدة لحضرة الله ولن يحيدا سواء انتما إلى الجيلاني أو انتما لأحمد التجاني إلى آخر إلى آخره Seigne Touba ni ah kay ku don tidiane ta jaar mborom Cheikh Ahmadou Tidiane na mo ni sa bat ni poto donal khadir ta jaar lefum Cheikh Abdou Khadir sa bat ni poto donal mourid ta jaar lefum Seigne Touba sa bat ni poto waye don mourid ba nopi Seigne Touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa Moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow ñu nodd takusan Allahu akbar Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanqub wal asbata وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيري تي تاريخ اي داغا نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن ساسلي نيوم نييب خامغا لوني واخ خولو آمنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gëm leen leneen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonentam ali musallam di wax ak ay jammam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanqub wal asbab gëm leen li nga xamni man yalla mako wacc ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yeesal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacc ci muhammad wacc ko ci ibrahima wacc ko ci ismaeil wacc ko ci ishaq wacc ko ci yanquba wacc ko ci seeni seut wacc ko ci musa wacc ko ci isa wacc ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatu al-muslimin bima akse ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb
ridwanullah ta'ala alayhim ridwanullah ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yep luko waral ni nga xamé ni wedd qutb saman mo ak wedd yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent yi ali musallam kul waliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh mohammed bamba xti masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko jurom ñaar fukki buteel ak jurom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yom ba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax luko fi jar adina rek jami yalla li se wërsek ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lulul nga di len ko laaj ci lulul ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala suñ mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa ta'ala ñi ni émission bi gëj na am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñin ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaluko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala may denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penc bu gëna graw yim waxon ñepp ni miix lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay yako wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam
nama bal ay lim wax moké lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo ah sayidina abubakar sun mam ju tedd ja sayna bakarin sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona abubakar dedet abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok wa yalla nu gënal sëriñ ci li sëriñ ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mëna ko jaarale ci loxoy sëriñ ci mëna ko jaarale ci loxoy sëriñ ci ay sëriñ ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lool war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci sen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bay genn mu teur rakajani ko dekkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax daana deg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lool lañ daan junji dekk bo dem jamm yenn fa mu ni ma nga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle gisoo ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu fatina num tuddati xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko jikko wax niko yoon bal dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da desone ak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jom na ko man xamna ko ci sa bop man jom na and ak jigen juma lewut muna mu ni safwan ma gën fuf
ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jombu kon waxuma mom muné ko nenañ aïssa la ko don aïssatu la ko don defal de muné subhanallah muné a légui nak yow am nga fitu nak di mi man sayyidatuna aïssa muné waaw gis nga li ñu tuumal aïssa muna muné sama soxna si xamna ko bu baax jombu nako te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonent mu woor la ni yow jom nga li yow jom nga ko yow nitu kesse ci rek jom nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jom nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko waye jombalé woko yonent ba di ko far di netti nak lolu modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njum tayit ngen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسر أن لا إن أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام. بك أريتري راديو خسيد أون لاين جلس نيولين يول في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبيسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك. ñu jéggul leen ci yéexata mbalik émission bi lu ci sunu coobare. Ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan di leen ndokkeel ci weeru teddu mag wi ñu nekk di weeru silxijja, weeru tabaski, weeru barke, weeru yërmane ni ma ko waxe woon ci waxtaan yële weesu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëkk ci weeru tabaski, li ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax ci barke, ci tiranga, ci yërmande. Muy weer woo xam ne mi ngi upp yërmande yàlla ak barkeem, mi ngi upp njëggalul yàlla ak barkeem. Loola tax sunu mawdu tey ñu bëggoo jukkee ci wax yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam, mi nga xam ni bi ko yàlla yónnee tànnul nekk oustaas, tànnul nekk imaam, waaye yàlla daf ko yónni mu tànn nekk enseignant, nekk muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale, buy yete. Motax du tokki du tayi. Ñun ñikoy jema roy, diko jema jaar, di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jafagne jafagne, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jàng ak jàngale. Métier yim fekk yëpp bari na, waaye métier jàngale la ci tànn. Innama bu'istu mualliman, man yàlla daf maa yónni pour ma nekk benn professeur buy xamle rek, buy jàngale rek. Moo tax sunu mawdu tey ñu tuddee ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tàggatoom bu siiw boobu, discoursu tàggatoom bu lëm lépp lu yiwu àddina ak wa àllaaxira. Discoursam boobu ñu jël ci ñaar fas ko yéene waxtaane. Ñaar yi mooy ariba wa dima, ariba wa dima. Ñaar yooyu lañu tànn fas ko yéene waxtaane ngir jëmmi sunu boroom rabbi si wa ala jalla jalaluhu xalaqna wa mawlana. Mooy riba, xam ngeen ni discoursam ba jox na ci wàllu riba wàllam, waaye beneen bi ci des mooy deret, deret niñ ko war a ñoŋale. Ni ma koy faral di waxe, di topp waaxira yi, di topp xew xew yi, di ci waxtaan ba léeg-léeg ñi xamul sax dañuy yaakaar ni da ngaa far fi barab wala da ngay politique.
waxna mirara ni politique mu politique luuma fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jëm redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nekk sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafat sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ni ay wa nas yeen nit ni xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ay wa nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yeen nit ni ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeunte ngeen diko torante seen alal aram na ci seen digeunte ngeen diko lekante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamle nak bis ni tay riba aramna ba kérok ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wër wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru sil hijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la déréti doom adama amé worma kèn waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kèn waru ko yaq ci tiaxan kèn waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistier mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jikke sax riba ci la amnistier mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ci xew xew ya xewon nya nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na mun inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xamni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut dañuy lewal alal bi lewut buñ né alal bi lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof ci ci alal bi lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwut mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdou foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekenteni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye del lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sangam mu tegal ci nagam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne di man may daganal may arama ñu ni waw mu ni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de fal lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaahu mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wiccax tay loxom ni bis ni tay dotu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal na ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khadir da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français mbam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nupp nak mom mu xam charte ba nupp wagniku dugg su boba yow euma bakkar
dugg na ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé léñu opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw da na bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wërru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak bu dé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sip lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi way sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne makos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ma demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosa joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu len li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaaram ma deglu ko lu mu doon ndekete katchi kesse da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw woor la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waji momi bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faaw dana ko déglu faaw mu lire ko faaw mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo bu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayé bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sari ani kon nak dañ len wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ya kel ko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sharia xam mo xoko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xani mënu ñoo am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax mo moko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñew ni ko teel kon diskuru yonante bi sallallahu alaihi wasallam mu dal di ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amuna taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax de motax gem

Mbokk auditeurs yi Radio Khassid Online, delu ci nañu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin. Te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokki leen yeneen yoon, ñaanul leen sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi, defal ñu naja fi dunia wala akhira. Dinaa bañ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam. Xam ngeen ni ni ma koy faral di waxate arabe yi di ko wax, li kulli makaan maqaal, béréb bu ne, situation bu nekk ak lam correspondel, waaxi bu nekk, xew-xew bu ne. Mu mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni am na ngelaw lu ëpp, ñu naan ko ngelawal, soxna jaarat ba mu nangulee yàlla nangul borom këram, ci bu fekkoon ni ci misaal am na borom kër, ci la ko yàlla maye doom joo xam ni xawsul waraale di doomi yonant, naka noonu soxna jaaratullahi Maryama busa bi mu nangulee boromam nangul borom këram, yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni xawsul waraala fi dunia wal akhira, ni Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma. Loolu kon moo ñu yóbbe ñu waxtaane Sayyidatuna Maryama busa, mi nga xam ni mooy way juru Cheikh Amadou Bamba. Soxna soosu bu nu ko bëggee waxtaane taxawaayam, wala bu la neexee nga ni man hiya soxna Jaara wa siratuha, kan mooy soxna Jaara ak ay jaar jaaram, yan enseignement lañ mën a tiire ci ay jaar jaaram akub liggéeyam. Waxtaane nañu soxna Jaara miraaran suma miraaran, ay yooni yoon, waaye buñ doon ko waxtaane miraaran suma miraan miraaran ba ilaa yowmina haada wa bay wala sax ba ilaa yowmil qiyama, du tax mukk mu doy, ndax dafa bokk ci namosaj yi, mooy exemplaire yi nga xam ni référence yi nga xam ni jamono indi na ko nu war koy waxtaane jamono bu nekk. Suñu borom rabbi sa jàlla bi bindee dendam bii di àddina dafay indi ñaar, góor ak jigéen. Suñu borom dani lépp loo gis peer laa ci bind, peer moo xam doomu aadama la, njanaaw yi la, xayawaanaat yi la, jamaadaat yi la, lu ci nekk peer la ci yàlla bind rabbi sutuba jàlla. Sawjayni boobu muy peer boobu, nga xam ni suñu borom bindul impeer, ni nga xam ne noonu la nit ku góor amee, noonu la nit ku jigéen amee, garab bu góor garab bu jigéen, montagne mu góor montagne mu jigéen, noonu yàlla bindee jamono, mooñe ko jamono. Lim nuy jàngal mooy dafa bëgg jamono nekk loo xam ni day évoluer, di avancer ba fa ko soob moom yàlla.

moonu andil Cheikh Amadou Bamba khawsul wara sayyidatuna maryama mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te moonu andil yonti yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidatuna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañuy laye jigen ñi ko wax mu la sayyidatuna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidatuna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gërem système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek Chine day délégué goor bu ko doy niko demal Chine jëndal ma marchandise sangam so ñëwé ma fay la mu dem jëndi Chine ñëw mu jaay marchandise am jël bénéfice am demal ma dubai jindal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai te anduma ak sama borom keur awuma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mon kayenu may lako l'islam bañ sayyidatuna khadija non la don commerçante non la don commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi nax dedet duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax alayhi salatu wasallam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di door ay jersey ñu del doori jersey ngay jam xej ñu dila jam xej ba nga faatu ma nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yow mal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yow mal khiyam yool duñ ko am yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom miñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yaronte sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ci front ba diko dabu ci ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tudu ngeen genn seen keur ana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fo la ngeen di dabi gungé am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin tok len seen keur mu fekk len fa ñu ne ko lol nan la mëna amé yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok biir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal koko yaral koko mëna mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnate sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu ëmbé fam wara ëmbé di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munamu ni moku sahid ci front ba ñoyam lolou la yonnate wax moku sahid ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad
tuyaabay jihad la la yalla di bindal jamono bi nga ëmbé fi nga wara ëmbé di imbi fa nga wara imbé yalla dogal sa bakkan dess ca waliyasu billah yonent neena yakku daanu ca xareb l'islam yene bokk yam ci kanam mu yalla ëlëk yowmal khiyam wa lool lutax fam fi ministre ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut loolu lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom loolu lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeena yam ci fonction yeena yam ci fonction yeena yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalane legui biñu né équité baynal maratu waraju digenti goor ak jigen ñu né police bu jigen gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu mëna nek la bu ko défé gendarme yu goor yi di visite gendarme yu jigen di visite civil yu di visite civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lool l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lool moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji te duñ ay mahram de gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mo ak tani biñuy ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunut de deugunut ci l'islam way bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mo ak ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deugunu mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rol bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata wax ni bu gendarme bu jigen am de dede dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi Mouni nyoyam. Lol nak, topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé lolou moy atté bi mo xam police la mo xam soldar sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wudir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne sorol dafa am lo xamne mom la ko l'islam bolel pour ma accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind yalla leen wotale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam misli al anbiya wal mursalun muy cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci boot yonent yobbu luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yobul te lolou ci ciobare yalla la jëm doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryama buso ñani mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ñu bu ko daara mu jangi daaray kan
wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñan da ñew fekk wajurum yor dara même bu fekk lu mu yor dara kon day dem dara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talib yi ko xam daf ko tuddelon dom ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam jurom ñaari at mu gisé wat ak seigne touba seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon muniko mom day bu doon goora matna dem dara seigne touba niko xel niko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangé comme ni goor di jangé akay jigen da wara jangé comme ni goor di jangé niko wa legi bi muy jigen na motax seydousna mariam bousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daré wa jurom soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran ñu mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi ñu jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala legui nak soobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu soobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawalo wana digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryam buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke am fa soxna astawala manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawala midjul soxna jaarullahi maryam buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke seyifa am fa soxna astawala binta daado dem sey mbeyen am fa ñeneen ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay mariam bu sunu bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xani di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkanu diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsal amaratu bisu ah bakkan mo meuna diglé lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko dé waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokku benn borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamni lañ tuddé seenu kujjé moy défanté akhana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryam buso soxna jaarullahi maryam buso di mom bam ñëwé kër seigne mohamed touli ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amal al amalu al hasana
husnul muamala la indi mom moy defalante lu rafet mom lool la fa indi bu yewoo du xaar wu jëm ci mo wara du ndale ak mo wara du berigo bi boba ay berigo ki nda mo am bu yewoo rek rot nda yeb setu sa wujja ayatay setu sa wujja ayewul bu yewoo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja ay setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an nafsul amar bisu ndax nafsul amar bisu mo lay digal wujje mo lay digal defante nafsul amar bisu mom defante rek la lay digal digal waaw sa borom keur ayé fele nafsul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na fele ba ñew mu delu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant wala rek ma nga ni ko nangam jeex na ci kër gi rek mun la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw man la ko baña defal waye woor na man mang koy def fam demone par ci par la yow noppé go ci nafsul amaratu bi soudé yow sa bakkan bobu meuna goko dé nota goko dé bay bo nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom keur ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sant man rek la koy sant xana defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama busso kero bako borom keurem ne dama ami gan te beug ñu teral leen legi yalla ji tawna be simit mat yep toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalat num wara def bu don sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay wayjuro wutalon armwal bobu la jël toyate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am nga ni sa soxna baye bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi nga ni ko tangalal ma café dong muy bëgga toj tangalal ma café dong xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yurt sa lekh ñun la pek ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo muy tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amaratu bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante kene ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante ba xey jakarlo yalla anasul amaratu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci Senegal ki ci Senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci Senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci Senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaratu bisu mi ngi ci yeen ba legi légi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsul amatu bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam légui dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wanen mukk borom kërëm ñuko da nga bëral loxuma samba bayima demba légui defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsul lawam moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna sax xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko soufel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsul lawama moy ñew niko yow do jombu li xana xamoo li man amila salian fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop
yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amina salih fali nafsi yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa njort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsi lawama nafsi lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara dara lula déranger dara doto la naqré ci dara dara dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yannabi bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek mo lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam diko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aisha tu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu done kafé la nga ni kaasi toj yanantu bi sallallahu alaihi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ah aïssa tudde day gone rek lolou di dara aïssa day gone rek ya aïssa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou graw bu doon keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïssa day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandutem moy mu dekk neek soxna soosu nga xamni mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aïssa def la même chose mom tamit nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yent sallallahu alaihi wasallam fekk ko neek soxna soos bim ñewé yent bi ne ko ah aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour cafe ji soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha di gone ah aisha de man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah aisha di gone ah aisha de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga education bobu nga xamni nafs lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan biñu tudde nafsul lawama nafsul amaratu bisu moko yobbu ci lolou legui boko ca topé yena yam mu roy feriñ yena yam taneto ko yene yam de mburoy farin waye boko ci ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsul lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geunatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geunatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam da na ko mëna def da na am lu mu ko défé muni wayé jomb na ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay fréram la mo xam ay digë waw kay muni jomb na ko bo joge ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima nafsul mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop
ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi lég lég muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi wali lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax ña lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mum soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaad yi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bu nopi amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywa ki jamaadaad yi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañ wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu muñu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekkenteni da nga dem ci all bi nawet asaman ci di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab bi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal den feur naw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolu boko gisee te xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu dana daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deñu dana daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lolu nak bu ci nit ki tolo rawatina budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayna leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba tiagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wénam rek ndax tiagantem neena bo muy tuul dotu jur waliw weñ la wax weñ yi di naw rek
nga baña mur sa wéen ba bi génn ci biti ba nga ñii di ci tong. Bu xoolee ci moom mur awraam, xoolee ci moom tawhid, doyloo boromam, wakirlu. Am na beneen bu muy seet mooy mbaadu faat waxtu. Mbaadu faat waxtu ci tayeefu boppam, nga xam ne nii amul dara lu ko MPC te mu faat waxtu ci tayeefam. Gis nga ñett yi bu ko wali bi xoolee ci jigéen ji ba gis ko ci day jaar ci moom ñëw jamono. Ci moom lay jaar ñëw jamono. Gis nga bu ñëwee jamono lépp lu mu fi travaillé, lépp lu mu fi liggéey ci lu baax, yow man xiyaam bu ci ëppale tuyaaba lu toll ni dee deewu soxna si ko ëmboon ba indi ko, du ko ci ëppale dara. Lu ko yàlla fay yow man xiyaam dana ko fay soxna si ko ëmboon ba indi ko. Sun borom dana ko fay rabbi sitiba jàll. Moo tax alquran ni doomu aadama man yàlla maa ko defal ñaari bakkan, bakkan yoo xam ni dafay xàmmee lu baax fu baax jëm fu baax, ak bakkan boo xam ni contraire bi la moom safaan rek. Sun borom nee na wa nafsin wa ma sawaaha fa alhammaha fujuraha wa taqwaha, del waxaat ne qad aflaa man sakkaha. Ñaari bakkan yooyu ko fexe ba defar benn bi mu naa mu ne yow texe nga sa affaire baax na. Qad aflaa man sakkaha. Sun borom nee na ku ma bind ku ne xamal naa la lu baax, xamal naa la lu lusit, xamal naa la lu baaxut, mun yaay tànn. Wa nafsin wa ma sawaaha fa alhammaha fujuraha wa taqwaha, xamal naa la ñooñ waa gauche, xamal naa la ñooñ waa droite, xamal naa ko bakkan bi, bakkan bay tànn rek. Ashabu simal wa ashabul yamin, ashabul yamin wa ashabu simal. Yàlla ne ne loolu moom bi fi jóg nday joor ak càmmoñ rek fi ne hisbullahi wa hisbu seytaan. Yàlla nee na loolu du fi jóg, kuréelub yàlla bi tànn jaan ànd ak yàlla ak kuréelub seytaane bi tànn ànd ak seytaane. Xeesal ba mel ni tubaab meesu ba ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera. Yàlla ni ay ca yaataan wowu yoon, yaataan wowu yoon. Mun waaye nag xadd afla aman sàkkaha, texe ñeel na jigéen ji yar bakkanam ba ni ndayale daa aram bokkuma ba donte na ma ñëpp mere waaye man duma ndayale man. Waxuma nag jël sa doom ndayale ko nit, ndayale bii xew laa mooy bàjjen xujja wala bàjjen aminta kenn ci am doom ñu indil doom waru gar mu jëlub junni jox bàjjen xujja te naan ko yow laa ndayale sama doom ji. Léegi junni bi ma la jox nag booy ñëw fukki junni nga ma indil haram. Aram aram ba yowmal xiyam aram junni bi ma la jox booy ñëw fukki junni nga ma indil. Mu ni aram nga ni man bokkuma. Lu tax? Mu ni qad aflaa man sakkaha, yar naa sama bakkan ba mu tere ma ko, yar naa sama bakkan ba mu tere ma ko. Nga taal sa télévision gis ndaw sa teg gara faas bu gudd bopp ba ci ndig ginnaaw rafet jekk, nga dàq ko koo jënd fopp ëpp ko moyen fopp ni waaye man jomb naa ko nag. Ñun waaw lu tax? Nga ni xadd afla am man sàkkaaha, dama yar sama bakkan ba yàlla tere ma ko ndax man maa ngi bokk ci isbulaahi bokkuma ci isbu seytaan, kon duma teg grafaas, duma meesu, duma teg grafaas. Ñu ni lu tax? Pourtant am nga moyen bi de. Mu ni waaw waaye nag yàlla ma gënal moyen yi. Lu tax? Xadd afla am man sàkkaaha, dama yar sa bakkan ba mu tere ma mees, yar naa sa bakkan ba mu tere ma teg grafaas, yar naa sa bakkan ba mu tere ma boppam neen, yar naa sama bakkan ba mu tere ma boppam neen. Wa jóge ci nafsul mulhima daal di dem ci nafsul mutmainna. Mooy nag léegi bakkan bi tërbiye nga ko ci nangu lu mu waroon a bañ, tërbiye nga ko ba dootu defante, tërbiye nga ko ba dootu fayonte, tërbiye nga ko ba dootu wujjeeg sa borom kër, tërbiye nga ko ba léegi lépp lu neex yàlla neex na ko. Nafsul mutmainna ngook léegi da ngay am, da ngay équilibre, léegi da ngay am équilibre, dara mënatu laa déranger. Kooku mooy nafsul mutmainna, da ngaa dem ba dara dara mënu laa déranger. Sa wujj bu la daban xëpp la ndox sax doo gestu, àgg nga ci nafsul mutmainna
ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole taal ko muy tak du wañi dara ci sen ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku taala dara du ci wañiko nafsul mutmaina ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmaina irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmaina munamuni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonenti tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetti ko yonanti bañ ni suba lañi dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga duggu ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ni di ay yonanti di ay waliw demal nga duggu ci ñom wa bu mu fa duggé nak banopi muné wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmaina ba dara diransetuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalugo fa ba yobbu ndigalugo fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par par lo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay mason na fi tontu mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fofu biti rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serigne maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meunalu ko dara yowmal khiyam amna droit tagu ko niko dama beggone nga may mandigal ma jeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga war na and ak mom wutib serigne ni mom ginaaw yow meunalu ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and wutib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxol la ndigal amulo sañ sañu dem jebul ci koko waye nak l'islam may na la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lu la neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ja def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajjon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am
rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jeuker ji nekkal moko jur wala jenen jeukeroko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajjon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak luko ci neex señ nako def ñu nak bu boba yow ndaw si nga xamni sa borom keur def la téré ni dama bëgguna jëbulu ci señ jiw mën la dédé légui sañ nga kon sa alal joo gi nga xamni sañ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne serigne bobu adiya te diko xamal ni ko ah adiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam nga ramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaaw yi diggete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xett li nit boko bëgge xett li fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako way do xaar ba yow mal xiyam ngay doga keur keur ni nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jito dana tumuranké dedet parce que préparé won nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko hôtelam mu duggu tok tiranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay auto dedet du demé non ñu demé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ bayyi jojju wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainah bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootuko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armualam xambu ko armwal xamuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmaina ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsuradiya moy bakkan bo xamni legi yalla gërem nuko gërem ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñi tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax di ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya ab jaam la won sangam bi ko mom daf ko daan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di fajj ay soxlam rabia ben bis mu dem koledra way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg nodd kat ba nodd ba aksi ci di daniel la ilaha illallah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illallah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangami ne ko ayja defaru ñu dem koledra ba mu ne ko de koledra bis ñu tay jeexna sang bi ne xana da ngay kaf mu ni kafilan kola dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam mi wi soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sang bi dur rabi ak ge dootu way mom dul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lambi ñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni
kon batay day delu wat ci equité ak égalité ci lu bax goor ak jigéena ci yam ku def yalla fay la rabi'atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitru jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaaré ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaaré ba jalla ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mu ni yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ci man jaamotu mala pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñoon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def mala ko wax mu ñu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong mo tax ma di la jaam dootuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xiyam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagnma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong tax ma di la jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayifone yi ak seen loi yu bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara ni la no daf ni wal asli sufiy عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فشار شافيا من الأقدار منتل القلب من الأفكار سنتو باني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انتو ده وعينينا تصوف دق دق دق من عموني نيسود لي مالي بغوا موي كو خم بروما تجيفي خم جيفي خمغا ويسود كو خم بروما تجيفي خمغا سنتو باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor mba cha moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere do ko jege mu ni tasawuf ak bok deug deug tasawuf mu ni gis nga li ku ci sax xam nga fay mujju mu na mun al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn ku dul boromam mu ni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jeflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngob sayyidna maryam bu so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana maulana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ ci bayyi xel ne dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set nuna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparé li nga xamé ni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labourier ko wal boti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais etc ndem yow nit ya xamni suuf ku ko défar mu jox la rendement bu baax
rawatine nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawatine yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muné ma jox la njabot gu sel lolou nak munta am mané lul préparation way jurwa gis nga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain domam joju alquran diñu ko misal is qalat imratu imran inni nasartu laka ma fi batni muharrara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim al ayat wax anata bintu fakhut mijur maryama alayha salam yaay isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek nam da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir muna amni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gatt nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anat bint fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiwu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dar bi ci deug maryama alayha salam taqo birab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa lako jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryama mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal léegi bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngale kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ما كان محمد أبا عاد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء قدير من مع الأسف من اسكي اي واي بورغو نك اي بي واي اي بي دوخنا سما دير لي ما بغون مان دا ما بغون بما ديمي ام فا يوننت دومي يوننت لا فا بغون مي اي بي نينا ما يوننت دوت ام يالا نوبي ناتي واي نا كون كجور يوننت موي امينه كجور يوننت
muy Mariama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté bang ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy Abdul Khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abdul Khadim bo né Muhammad rek Ahmadou Bamba nga ci tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيد أونلاين، نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أدي تيري رجاء خصيد أونلاين دي لسنا يلان يوان في سين إميسون بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى أمبا إسام دي لين كدخل ديماس دينك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak biñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوتو حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويرو موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جولي جوروم وير لو خمني ياغ نانيو وقتاني تاريخم خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñu tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatu l'am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amona ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne kou talibé magag rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabé dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية ده ننج أكسي سنبرب دفني مثال جمعنا لبو خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al-mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé serigne ci al masjid ad-dirar dispersé serigne ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé serigne ci dispersé talibé seigne touba yi dispersé talibé alhadji malik yi neena daïra bobu lool kep ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jox né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jox wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créé ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi leen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasbi inum la kasibun yalla neena ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla neena ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé serigne sey leen taxa soso ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyen yi mo leen taxa djok lolou do nga leen taxa djok légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-rahib abu amir ar-rahib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar abu amir ar-raib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-muridiyya la mo xam association at-tijaniyya la mo xam association al-wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national wan ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollegé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi lañ jollegé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yàlla bu ko yàlla wax yiwul bu ko yàlla wax yiwul xamut li nekk ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wa sallam ni day dem wuyu ji jolog ba sallallahu alayhi wa sallam ni day dem wuyu ji jolog boobu ñu woote ndax moom ku ko woo ci jàmm mu wuyu si la ci waaye yàlla mi nga xam ni moom xam na ni jolog bi sincèreul yàlla mi nga xam ni xam na ni jolog bi sincèreul munu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fa sa tànk tege ñooñu disperser peuple bi rek moo leen tax a jóg disperser citoyen yi rek moo leen tax a jóg disperser talibé yi rek moo leen tax a jóg bu fa sa tànk tege la taqum fihi abadan la ko wax bu fa sa tànk tege mu ni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fihi mu ni ko benn jolog rek nga war a teewe benn jolog rek nga war a fekke ji maanaam mu ne ko jologu daayira bi nga xam ni ragal yàllaa ko sos jologu parti boo xam ne ragal yàllaa ko sos mu ne ko jolog boobu rek nga war a fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yowmi mu ne cosaan la min awali yowmi cosaan la bañ koy sos ragal yàlla dong la woon daayira bi ragal yàlla rek ko sos mu ne daayira boobu moom mën ngaa fekk ji seen conférence mën ngaa fekk ji seen congrès mën ngaa fekk ji seen jolog parti boobu mën ngaa fekk ji seen congrès parti boobu mën ngaa fekk ji seen jolog parti boo xam ni la ko sos mooy ragal yàlla mooy lan al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi mu ni parti boobu moom moo gën a yey moo gën a yell nga dem ci seen jolog moo gën a yell nga teg fa sa tànk la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fii sallallahu alayhi wa sallam ak nu roog sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu roog sun jamono tay mu ne ko ndax daayira boobu ma la wax ni war nga faa teg sa tànk teg fa sa tànk moo gën a yey moo gën a yell mu ne am na ko fihi rijalun yuhibuna an tataharu daayira bi ma la wax ni fihi rijalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbu almutatahirin aw wallahu yuhibbu almutahirin ngeen baal ma bu fekkee dama juum ci aaya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbu almutahirin mu ni ko daayira boobu boo gisee man la seen congrès jar naa fekke ji seenu conférence jar naa fekke ji seenum ndaje jar naa fekke ji naa mu ni ko daayira la boo xam ni ay góor yàlla pire et dire ña nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay góor yàlla pire et dire ña nga fa ci daayira boobu ma lay wax kon seen congrès jar naa fekke ji parti bi ma lay wax seen jolog bi ñu woote jar naa fekke ji ndax parti booba mu naa mu ni ko am na ay citoyen pire et dire yoo xam ni jàmm dong lañ bëgg an yatataharu jàmm rek luy indi jàmm rek luy tax a baax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñoom dañoo bëgg jàmm ñoom jàmm rek lañuy woote ñoom parti boobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu boo demee da nga fa fekk ñoo xam ni mu naa mu ni d' accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi mun amul waye ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jam rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg mune tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg bëgg ku super sew ñaata demal nga tàmbalee ko fii ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko doon tabax tàmbaleel ci ñoom 2012 defo naa benn waxtaan woo xam ne pour disperser daayira yi rek ci liñ ciy wax ki jiite woon daayira boobee ñëw na ba sama daara jooji ci année boobu ñëw na ba daara ja booba maa ngi fële ca raay ba ñëw na ba daara ja mané ko man li ma doon wax yàlla do nga tax par lo xam ma samba wala ñàkk xam ma dem ba tawut non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma suma bu waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may teel li rek may teel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku du ca top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonnentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom nga ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbeddi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambour jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambour yi jang alquran ño bokkal yi ñi tuddu ño bokk ni ñi fana lolou mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jiñ jur jox xalé malé ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunnanat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar élément bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassay fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassay fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar al masjidud dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramassé len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamné pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ño mata togal ño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahaq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibbu almutatahirin wala yuhibbu almutahirin yu nodd takusan yeen bal no fekk mané ci waxtan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne waro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko waaw ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defar rew mi kemtu lay katnam fu teli wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sed bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxygène rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy tatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye tay buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ko réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel da seigne touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy abdul khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh mudou bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarqiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñana defena orcas liñ xum orcas liñ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tudde ko Abu Amir Ar-Rahib. Nga xam ni sëriñ bu jóge Sénégal ñëw fa, ñu wéet ak moom am nañ toqal ci noppam, beneen sëriñ ñëw ñu wéetal. Nga xam ni
1: Université traditionnelle ou pour
0: online
1: tabaxé
0: ko alali Seigne Touba fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur Seigne Touba gi ñu tabax tabaxé ko alali Seigne Touba radiyallahu ta'ala légui fofa sax dañuy wax premier mbacké mbacké deuxième mbacké mbacké troisième mbacké mbacké quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñe leen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante waj'al saghirana yuwahhirul kabir waj'al kabirana yuhinu lisaghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP motax jogé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la man leen man gënal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel na man ma ni cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal leen conférence def na net won nako ma defal leen ab conférence ba ma paré doomi bayyi ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu leen ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje ma ni ñibbi ñoo diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem féré mané yalla téré ñoo diir ñun koy dañu xamul won ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna Abu Amir Ar-Rahib yalla laaj yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len képp taxon ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñi ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créé muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne Allah safa jurufin harin sun borom ne na fanhara bihi fi naari jahannama fanhara bihi fi naari jahannama ne na su ko defee ñoom ñëpp lay boole dugal ci kàmb mu na mu ne waaw un jour viendra ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir parti bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir daayira bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir association bi mu naa mu ne ko bisa ngi ñëw fanhara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ndax kenn ku nekk danañ siisir sa portable fekk ca ay audio ay whatsapp ay message yoo xam ni li la taxoon a jóg mooy disperser fanhara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp sun borom tekke ni wallahu yahdi alqawma dhalimin wallahu la yahdi qawma dhalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma dhalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi alqawma dhalimin wallahu la yahdi alqawma dhalimin ma nga suratu tawba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tawba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defeni yegg na rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallah la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawma dhalimin ku ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko defi do réussir wallahu la yahdi alqawma dhalimin ko ko defi do réussir bokki auditeur radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane te mu nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yentu yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al musrikuna al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqo yi nek ci bir parti bi te coalisé ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ngi ma tey mom amir sa dossier yepp ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ngi ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiqun militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiqun mu koalisé ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koalisé dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congré yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon sun jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musriko na defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambur bal toj alali jambur bal tal alali jambur yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongu mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi da na ñew ci en da na ci ñew ci kanam tuti résultat bi lu ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koalisé jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndug seux ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alaihi wasallam dal di wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñu toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba nan waw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxé la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena mazakaré ñepp la dégassé jogël ci poutine nga dem fi ci Erdogan Erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa formé ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dessoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dessoudrale yonantou bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Abu Amir ak ci partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam man yaaka nu rok suñu jamono bi ngeen bal ak nu rok suñu jamono bi ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga dal di wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonné ku nekk bitim rew nga xamné fam nekk du fa déli fay ko xaliss mu défal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudu llaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبسي القربى واليتامى والمساكين والجار سي القربى وجار الجنب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء ايمانكم ما سورة النساء وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با باري باج ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuy masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nonoko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kosaba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ta tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xol sa mbokum dekkendo sa mbokum dekkendo mo xamni da ngay na bok dekk ba nopi bok deret yalla bolé len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxé yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw tal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajli nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggé tal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة

mu ne xam nga lu ma bëgg ngeen def ko nekk leen di ay jaami yàlla xam nga mënoon na ni nekk leen di ay jullit nekk leen di ay murid nekk leen di ay talibe waaye dañuy nekk leen di ay jaamu yàlla ixwaanan ngeen bokkoo te xam ni yéen ñëpp ay insaan ngeen seen i bopp ngi jëm kaw seen i tànk jëm suuf boole leen seen bopp nekk ay nit pour ngeen mën a dund ci kaw suuf ci jàmm ak salaam chrétien bi doon chrétien lim doon murid bi doon murid lim doon xaadir bi doon xaadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tey jàmm dox suñ diggante wa kunu ibadan lillahi ixwaana loolu la yonent wax alayhi salatu wasalaam loolu la yonent wax waaye diw banaa ko adina ak àlaxira ñi la lu tax mu ni parce que maa ngi moom bokku nu far fu nu far dama contre wala daa contre sama leader ba tax lu bon loo ko xamaloon génne ko boo xamu boo ko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loo ko xamal nga génne ko rek daa araam de boo yemoon ci loolu mu doy waaye léegi sax nag da nga koy sosal xamaloo ko dara lu bon nga sosal ko nag nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko walliw yàlla yépp sosal nañ leen walliw yàlla yépp gaa yi sosal nañ leen moo xam walliw yi dund la moo xam yi dee yi dee sosal nañ leen yi dund sosal nañ leen ñoom sëñ Muntaxaak ñoom Cheikh Baye Maay Niassak ñoom Cheikh Aboubacar Tidiane ak Tiwaawani ila axiri ila axiri ñépp sosal nañ leen waaw ñépp sosal nañ leen xoolal liñ yàlla waxoon yàlla daa waxoon ni wa xuuloo li naas usna boo mënta wax ci suñ Muntaxa Mbacke lu rafet suñ Muntaxa Mbacke boo ci mënta wax lu rafet mu naa muy tëjal sa gémmiñ wa xuuloo li naas usna booy wax ci suñ Muntaxa waxal lu rafet wa xuuloo li naas usna booy wax ci Cheikh Baye Niass wax ci Cheikh Maay Niass waxal lu rafet wa xuuloo li naas usna booy wax ci Aboubacar Cheikh Aboubacar Tidiane waxal lu rafet wa xuuloo li naas usna wa xuuloo li naas usna li la dina la yàlla santoon waaw yàlla moom li la la santoon wa xuuloo li naas xusna wa xuuloo li naas xusna waxal ci Cheikh Maay Niass lu rafet mu ni kon na ngeen moytandiku boddukonte moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis danga koy gis ndeysaan koo xam ne ak ndomb ak tànkam la ko gaaye añaanee ba sosal ko lu ni weng ndax ndomb tànk gim yore rek waaw sosal ko lu ni weng am na koo xam ne famille bi mbokk moo tax ñu sosal ko lu ni weng am koo xam ni menacé ay intérêt gaay ci ay waxam ak i jëfam ci yu muy def te yàlla tax di ko teg ci xam-xam ak sharia ci lay ko gaay sosale lu ni weng gaa yi sosal ko lu ni weng waawaaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bees ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changé day dox ñu ngi tuddee ay rabbaaniyoona muy yarekat yi aarifuuna billahi ñoom dañoo xam ni jamono di soppikoo wax naa ko ba taa yi daa bokk ci soppiku jamono bidiw bu fàqe sowu jëmpenku dana am lu muy bàyyi ci kaw suuf ci taxsir bu ne ray rayam jooju am na lu muy bàyyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformé wu ngelaw li di ko transféré réew ak réew dëkk ak dëkk kër ak kër da ngay yeewu rek mu mel ni yàlla dafa taw ci làmmiñu xale yi benn slogan boo xamul fu mu jóge fekk loolo ko sabab léegi day am jamono boo xam ni ngelaw li upp ngelawul jàmm lay doon lépp jàmm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono boo xam ni yàlla day changé jamono upp ngelawal balaa la xadarallahu wala saman ku moytuwul rek mu yóbbaale la upp ngelawal balaa ku moytuwul rek mu yóbbaale la loolu nag suñ borom la soob tabaraka wa taala ni nga xam noonu la jamono di doxe noonu lañ war di créé nag ay atta yu bees waaye attay 1960 ba léegi
parce que chay chay gu bes dafa feñ chay chay gu bes bu feñe atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolu neena chay chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay chay ga ta'dusu linnas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta'dusu linnas aqdiyatu bi qadri ma a'dasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay chay gu bes di amé chay chay gu bes xolal xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben bukhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambale ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te du am trace chay chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolé sun rewmi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tourné international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tourné international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax di leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku len ko wax di leen di nax magi Sénégal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf nonu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yudul jeex moy esma bi may wax tane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xar ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko cheikh abdul asid dabax ak tiwaawuni daan waxe te seigne touba ñaan ko seigne touba neenañ suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mune kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënt non la ko cheikh abdou assid dabaxi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënt ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé
fal ko mu nek jeewrini daayira bi waaw loko añaane jeewrin gi mo yow tamit jeewrin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillah rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko way yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccio bila tanasuhi señ touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ na buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo né wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka jé day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall señ touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi señ touba ni na balen ko wala takhasumi señ touba ni na balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkalé ko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi señ touba dina balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi Seigne Touba ne ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobbu la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci def do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tib tank mana am na ño xani ken du laal sen tank de na ño xani day ko tib sen tank doto tib de Seigne Touba ne bu len tibantay tank wala tanafuri bu len tibantay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defé li ma len wax da ngeen di xey rek dimbalal yalla dikkel len atan nasira muslimina qasirin Seigne Touba ni yeen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbalé ñu gëm yalla ñi té ragal dimbalé ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé ni gëm yalla ñi jaragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ déglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngeena complo déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pidi ko def cheikhoun bamba néna ومن يشاركهم هنا في عسهم يكون شريكهم قدا في سلهم كيف خامن ياغي كومبلوك اتا كومبلوك اتا استك خامن لان موي كومبلوك اتا سيغ توبا نينا كوكو ديف يوم الخيام فو يالا دوما اتا مي دون ديف اك او جونالو دنا لا فو دوما ياو موني تاغات توراختا غاي سين بيس بينتي با ياك نيوما كاي بوك يوم مي كومبلوك نيوم kon nak fatani bu khultata haula mang len di moytu ndikulo ngene jaxaso ak ñu melni mang len di moytu ndikulo ngene jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko julli
dako ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko juk est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël Seigne Touba ni état yi liñu bañ moy nga jaxaso ak ñom nit leug la jëral mune waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kentéri wuko loolu la Seigne Touba wax loolu la Seigne Touba wax radiyallahu anhu neena jologanté ak ñom kenn téré wuko lakin mudaratuhum khat mudibat kama bi nas fi al hadith khat sabat Seigne Touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amone moy yitamin mënoko mëna muni état yoy nga xamni ño leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di défaral juma yi ngeen di julé mëna muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat sopes nako sop nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoy muni hadith la de muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo meuna masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalu yelu rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def ah kay serigne bi don maslaha ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te man day tey loxom hadith bobu yonnate sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadith bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadith yonnate sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex bindeef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtan jikku mako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen balmako inshallah taala
ñuy sant sun borom tabaraka taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati laahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla mi ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadul bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil na ko saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xam nako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko tewax yalla bindegul jam bobu kuma tewax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko tewax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mu leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la japp adversaire mbam non ko andut ak man rek lol nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci poutine ak lima wax legi ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu nekk di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekkenteni mënu leen leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sam non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sarr ak ni mi firé ay alquran yi ak deggil yuñ ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءة خسيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام حفظ الله. بكري تيري راديو خسيد أن لا ين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal dépp ak juroomi waxtu ci bitim réew dina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen ci wër wu tedd bu mag yu ñu nek muy wéeru rajab sahur rajab al mubarak ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax moy wéeru al isra wal mihraj waye ñu ndokkel ci al khalifatul am li ta'ifatul muridiyya plasiyama al khalifatul am li ta'ifatul sheikh mahmudul fadl sheikh abu barak hafizahullah wa ra'ah. Wér wowu di wér wu tedd wu mag, yàlla na dilli si ay ati at di nu fi fekk te buy dem dinu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeele ci loolu ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal tiranga ngelawal texe lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha sohna jaratullahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf te jigéen bu baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woroomi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya moom mu suyee ci rolam moom soxna jaaratullahi maryama busoo. Loolu tax sunu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokaanu jullit bu baax, maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam, melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtaane loolu ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lu impair lepp dafa père lepp père la ne binduma dara lu impair wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginar goor ginar bu jigen ila akhiri garab goor garab bu jigen waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa
lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wa mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen nang koy jef te ngëm yalla lal ko kum mana don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamat akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul na'am kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisine da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratul nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoo ñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salih almar'u salih ala yalla di waxal nga xamni ñoom dañoo gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoni ñoy almar'u salih ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salihah lañ bas melni soxna jaarou lay maryam busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aishatu radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko wan ba mbeddi mu muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wé deg na sax légui am nañuy monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko di way deg na ko ñu sax légui jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn télévision bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama busso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ soloté muna mu ni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xani bu la nexé tegi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabalé ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi buñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solo te ba nopi
nañ mur seen bopp yi gerefaas ak nim diise gerefaas ak nim tànge gerefaas ak nim xeeñe boo ko tegee ci sa bopp ba nuppi l'islam ni la muur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko caa tegal la koy gënal kon boo ko ci dee teg bëgg ko woon waa mbedd mee tax ñu ni la am nga émission télé émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la capp cappal la fu nekk ay gaay wër la de taar bi la yàlla bindi woon ñu démonté ko teg fee fabrique seen taari bopp taf la ko waaw fabrique seen taari bopp yan la ko nag ni la demal génn télé nga gis xale bu jigéen boo xam ne nee naay tiktokër la balaa génn tiktok fenn fenn mu capp cappal fa fu ne mu capp cappal fa moo koo koy wan le monde entier moom ngay wan sa bopp te yàlla ni la wan sa taar boobu garde ko yaag sa borom kër tiktok rek tiktok war a def benn live rek mu jaral la nga daal di démonté ni la yàlla bindi woon lépp ni seytaane abal ma say bagage ma monté ko ndax dama war a génn tiktok seytaane abal lay we nga monté mu abal lay xif nga monté mu abal lay ngaam nga monté mu abal la yonentu alayhi salatu wassalam neena sun borom neena almaratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolatihin la bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga déggal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolu bagage seytane la xeyna lu bëggal sa jëkkeer nga bëggoon bu fekke sa jëkkeer tax nga diko def na grawul mën na la ko pardonné waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé seytane dama lancé défi dama lancé défi dama gis na ni nga bindé nit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam munaw muni waye nak shaytan ni waye nak yow yalla lancena la defi ñu noddu tak sande ñen balmo lancena la defi munaw muné ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabrique tar bu bokut ak bu ko bindal fa la yukhayran qalqala sun borom ne ha mu ne ko waaw fa la yukhayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fa la yukhayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala ne ko fa la yukhayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñu ko bëgg tar bi ma len di imposé man seytane mom la ñi bëgg fa la yukhayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا سن برامك وقت تبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كو خامني ديغال غا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور غا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا الي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte alakhira lolou la sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xame li mom muni mom da fas yene bok ci al mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xame li mu ñew bok ci al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu salihah motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi
yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni khinu waxet ak khinu waxet ak nim rafet ñul ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwo ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wallahi yeeguko yeeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut beut toujours la tay gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk sox sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow sox si nga dekk dafa jégué jant bi ba cieneru jant meuna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ci obaré sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane tax madame sall mom seriously parler bu muru won rek dal di compléter bok ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek legi mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko dessé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci al maratu salia bu ko defone rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañeeni na seeni soxna daan solo wute wute madame donald trump wouté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam ñu def bopum ñaan yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moone al maratu salia du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihin ina indi hadis bi ko yonentou waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an baangi ni wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin ba mom leerna dina indi hadis bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis Asma bint Abu Bakar ñew di ma sétsi
muni anna asma bint abubakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa qala ya asma innal mar'ata idha balaghatil ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafayhi yanantu bi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abubakar dafa ñew di ma rander visite muni bimu duggse rek yam ci yanantu sallallahu alaihi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigeen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wol bir won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la muni wol bir won ko gannaaw niko ya asma muniko labbayka ya rasulullah muniko jigeen bo xese tollu ci gis bax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagnet delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fat tayat jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca teen ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxora tax musak sawara ngeen balma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermandele wa ko bari yermandele ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandele ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa netti neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir al hadith sayyidina aisha neena yalla na yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinat munawara mune yalla neen yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ci cene ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahaba yi bo xani ba ay bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tene ba fekk fa jigen ñi dani a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacc legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ci tene ba lañ xotté seen malfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xoti dal di muro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeureum ca ten ba len aya bi fek ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam melokanu jigen ju bax ci dine melokanu jigen ju bax ci al islam melokanu jigen ju bax ci al islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñun aya bi da ñew rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dacc ca lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaat nga teññ ak li yamale ko daara jaak
dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal na alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamuñu luy daara ken yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futti ku ni ñom bu ko yalla dimbali wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñom bu ko yalla dimbali wul ñaar yoy

ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at ñepp dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne mustapha mbay sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajju rek yalla leen yalla fay yalla leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon deg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mustapha niko dama rouss di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rouss bama cheikh murtala ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kérok li la ko wax mané ko rouss na di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk waye rouss na di téra lu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rouss mo regul yalla rouss na ko mu ko rouss jere ngeen jef جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

seigne touba ni état yi liñu bañ moy nga jaxaso ak ñom niti leug le jeerul mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologanté ak ñom kenn téré wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amone moy itamin mënoko mëna muni état yoy nga xamni ño leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di défaral juma yi ngeen di julé mëna muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoy muni hadith la dé muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo manu te du jeng koko kep mo mana masla etat yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak etat ak li degeunul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeunul yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko etat beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te mandu day tey loxom hadith bobu yonnate sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadith bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadith yonnate sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bab auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtan jikku mako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngen balmako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wa ci laa taala ñun suñu yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla mi ma tim xamna ni l'islam budé état yentu yalla muhammad di président bi yentu yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre buñu tuddé cheikh ahmadul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni kuñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won adedet kenn munuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala yene na ñepp jam
yina ñepp tiraami lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom seede nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu deggin ak seen ak seen ak seen ndax abu amir mi may waxtane loolu la bëggona installé ci kaw suuf moy saw deggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la japp adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax legi ci Poutine ak li mo wax legi ci Erdogan bo gisee école yi nek ci adina bi Erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu nekk di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler wayla bu fekenteni mënu len leena contrôler nangu wun ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler li l'islam la parce que ko xamni sam non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xami ngeen bal mako ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sarr ak ni mi firé ay alcorane yak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon señ modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بك إيتيري رجو قصيدة أونلاين dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee min aadil aabidin ila aljanna ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche ji nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bi yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtu laay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu altamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte Sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Sëñ Touba minal awal ilal axar lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom Sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolu mo wax ni moy sincérité lolu mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xam ni fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xam ni mom dong moy deug muy allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bi haqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonu do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al muslihuna fil ard dañu ñew nek al muslihuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-muslimuna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug serax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teurel ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bok ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président au système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mune xam nga kuko sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard mune shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alaihi wasallam liko afaira aytumul lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef d'etat bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée beug la bolé ci system bi yak saw gaay muniko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na senum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turja tilkal kharaitu tilkal kharani ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa al kha shaytan ala lisanihi tilkal kharani fu kharani qul ula wa inna safa'ata unna la turtaja hadith bango tilkal kharani qul ula wa inna safa'ata unna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal qaraniqul ula inna safa'at unna la turtaja ni bole rek system bi sun affaire bax

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dar bi ko deug walbati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبوغا تود اك بريزيدان بوبوغا تود اك بريزيدان اسامبلي بوبوغا تود نيوم داي ياكار ناني نيت وقتو ني ني انتغريسون افير باخ ياكار ناني لين الك ني خيت لي ني تي سوني جافا جافا ياكار ناني لين الك ني خيت لي ني تي سوني جافا جافا ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri en balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ñi day ñi am nañ diine de programme diine la de ñi li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñiko fastan sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege ya ni ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi lasi o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastam sik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastam sik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastam sik bi lasi u ilayka bul dem gañ ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baaxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane jëcë daara ja moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni ñi ci pilier nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñe nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournée daara waxtu ñuy daaw la def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ku neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu koko décrété moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décrété bis bi ñu doon wuy jibarki dem décrété na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demone ñene won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana baax ñene won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique, wala bok politique plus politique égale politique, pire et dire politique plus politique égale politique égal politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim, japp len ci lima len jox moy tireb yalla bi moy kalamullah, japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug, yenene ci deug bis bu nek, bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne Modou Mbaye Thiam, ku melni am seigne cheikh john, yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla, yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def, eta munu ko fa def. Motax suñu borom niko japp ci rek, japp ci tok tok xaar ma rek, mom la seigne touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmé yalla di jàngal alquran, ngir jëmmé yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani biuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar, lil julasa ñe nango tok xaar. Motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki dim dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy dere danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an, ahlul qur'an ahlullah khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alqur'an bu jangé alquran rek nga daanu ci souf deun ba nga fess del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alquran xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy du alquran gi mi jang dong waye ngor gi, ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek, damay misal ku dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñu ko dajé lel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajé lel ko 3 millions wa tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën lenen luddul lolu ci jité system bi lumu am am diine, lumu am am diine la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nagn ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki dén mi ci ngén doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngén won day politique kon nak délosi len seen xel délosi len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gison ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gison té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fekk nen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslihuna fil ard fum fekk al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslihuna fil ard fum fekk al mufsiduna fil ard dagn len écraser té pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ni aksarahum majorité lam tété ak yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fum waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam fokhul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadiy sakur foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé té bo waxa ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mën ta passé jàngaleel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngaleel té yaré yeen ngeen ni jangale len te bu len yar xex diine man nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yaru ñuko setan lañ formé tek setané bombu retard la bis bu explosé yaq lu dul jeex ñu jangal te yaru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaray alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ku nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul koy état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom ñu melni ñom Mustafa Mbay Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourne dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ilaha safi samanina ñoo bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñafay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkonta ni état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj talak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñëmuko li nga sañ ak lula ca mëna fekk kenn ku yalla bindi sañuko ko alquran ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bude système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong lim waxna ci sun kanam la ne ñi wa daara yen wa al muslimun fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balm andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alquran ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitab bilhaq musaddiqan lima bayna yaday min alkitab wa mu'aymanan alayhi maga may debalay min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatu ukhra du system de a du system de du system de dinga afara aytum lata wal uza bula nexe nga fire ko ni ana gisse trump president amerique ana gisse president france système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Daara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Daara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence bu doon conférence man dama wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la waaw émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womale leen وننسل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا واخد للمؤمنين نتا موي تباي وون خيل كودول يالا واي ولا يسود سالمين الى خسارة كي بغا بولي القرآن اك لنين مونا مون يا بيرت كي بغا بولي القرآن اك لنين سون بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خسارة bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokku na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané akuk te xébi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe ak juroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom jor liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yi yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni li ñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolé buñ ko waxé mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mon ko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jubanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacc suñu loxo di leen sétan croiser le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ñoo am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxéti sax ñaata nday ñoo am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam kërëm fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasso ba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekke yow ya ko ray lutax mal éducation su tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéddi mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na muni legui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la legui dama wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéddi mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar deureum mbuusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenti yi nga xamni yeruñu leen chauffeur si nga xamni ni yeruñu leen ña ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya chauffeur sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer loolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def loolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yone joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci karas ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy deg bal yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa demé ñum fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus dawu ko bëgga xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jang métié genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métié mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam wala me ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi bayt al muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dedet mu net liko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopp bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamne dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacce alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitwa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lélé dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa TikTok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko saha niko jaayil yone jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax muni xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légi dana ko pousser ci mbollem xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi muni wayé nak bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujjum ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jandara la nekkon jandara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxar ab taxuran kat ku jaar dara ci bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jan dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko au lieu que nga bolé ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangali itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko défé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayilen li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayil li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñi lan samp daari tarbiya yi waye bu fekkene daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kan ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu nan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom ben téméri sidit ak juroom ben fuk ak juroom ben amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu baax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogou day dem ba dé bu féké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba délu ci wat ci kër gi nga xamni sidittam gu ñuul gogou déwul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen mësu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé sidittam gu ñuul gogou mu and ak ñom ca mbon gañ nekk buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu délu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu paray am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirin bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett dekk ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex ga ngi neew waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj ye sititam gu wex gi sit gu wex gi yew nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yeer ak muni trek dal di yew bi mu yew rek dal di epp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeefi wa aljana dal dem aljana ming ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ko ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al-hakim daf dan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuli lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay poyam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série nit layam niko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako

onni sayidina sayyid al abidin mo bindi téré bi, waaye déedéet loolu ñu jumte la. Maanaam ki bindi téere bi mooy sayidina imamul xasaali. Imamul xasaali moo bind téere biñ tuddee sunu daara ji di ihya ulumuddin, waaye imamul xasaali moo bind téere bi nga xam ne moom lañ tuddee sunu émission bi muy minhajul abidin radiallahu anhu. Daf caa nettali nag taarixu sayidina ki nga xam ne mooy sayidul abidin. Taarixu sayidul abidin moom la ca nettali ay meloom. Zeydul Abidin dañu wax ni dafa mësa toog di jàpp ab jaamam di ko defal. Ñu xamé ni yàlla dogal na sotale gi rëcc dal ko, mu dal di xool ba ci njëppite ba ci mer, te jaam bi mu def jaam la. Taalibi bi bu fekkee ab taalibi la, surga bi bu fekkee ab surga la, jàng na alquran. Ñu dégg rek mu seet seet ni bismillahi rahmani rahim wal kasimin al qais walafin ani nnas wala yuhibu lmuazinin. Bam ne wal kasimin al qais, sayidina sayidul abidin ni ko kasamtu xays yi, mu ne yàlla tagg na aw jaam ci seenu njàmbaar ci mën a wan mer. Buñ meroon bay toj doo ko xam ci ñoom. Wal kasimin al qais, am na ñoo xam ne mënuñoo muñ mer lu tol ni deedeewu we, lu tol ni deedeewu we. Wal kasimin al qais, wan na ka ci mer yi, ñoom la yàlla tagg foofu. Am na jigéen joo xam ne mënta wanal baat jëkkëram, waaye am na jëkkër joo xam ne mënta nëbb mer jabaram. Wal kasimin al qais, jigéen joo xam ne du wanal baat jëkkëram, waaye am na jëkkër joo xam ne moom it du wan na mer mukk. Wal kasimin al qais, mu ne ko kasamtu xays yi, wan naa sama mer. Mu ne ko wala afina ani nnaas, yàlla tagg na ñi nga xam ni fuñ jekkoo seenam noonu jéggal leen. Mu ne ko afawtu an ka, jéggal naa la. Mu ne ko wallahi yuhibul muhsinin, suñ borom tagg na gaa ñi nga xam ni dañoo rafet ay jëf. Mu ne ko goreel naa la, yow doonu tëb jaam bis ñu te yaam moom sa bopp. Bokk na ci màndargam ragal yàlla li ñuy tuddee al amaana, sincérité, wóor wóor. Yii dama koy baamu nii rek defe naa waxoon naa ko ma jaaraat ci pour jàll. Sincérité, wóor, amaana, ci ragal yàlla la bokk. Sa borom kër da laa doyloo, yow jigéen ji ba dénk la ay sekkareem, wala mu dénk la compte bankam, wala mu wan la code sekkareem, dafa war ci yow nga sàmm ko sa dayof sàmm. Bu fekkee ni yow góor gi la, sa soxna moo la doyloo, moo la wóolu, ngeen bokk nekk ci réew ma, lu mu liggéey dugal ci sa compte. Moom tàyyee naa ubbi compte, bañ naa ubbi compte, lu mu liggéey rek def ci sa compte. Ngir lan ngir wóolu la? Ngay ronqat alal ji gannaawam, di ronqat alal ji gannaawam ba yàlla dogal mu yaakaar ni lam def ca compte ba mën naa ñibbi si Sénégal. Ngir bal ma de tey dama xaw a grip. Ba mujj mu yaakaar ni la mu def ci comptam mën na ñibbi si Sénégal, faj ci ay soxlaam, dox ci ay buumi gàccaam, ba préparé wu pour wara ñëw dem ca compte ba du fa fekk dara. Ah, war nga de trahir nga de amaana, mooy wóor, sincérité. Sun borom nee na rabbi sutuwa jàlla fal yuhaadi llasi utimina amaanatuhu falyittaqillaha rabba. Ay waa ji la, lan moo tee ngeen wóor? Lan moo tee ngeen am sincérité? Lan moo leen tee maandu? Lan moo leen tee jub? Lan moo leen tee sàmmante kolore ba nit ki bu la doyloo, ba wóolu la, ba dénk la, nga bañ ko trahir? Bokk na ci mandargam ragal yàlla alamatu taqwa min arrahman, mooy al ijtinaabu samanan xalila min ataqwa. Al ijtinaabu samanan xalila min ataqwa, mooy ci ni ko trahir yàlla mi la bindite moom la.
moy tindiko trahi.

ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tegaat ci loxom ndem jamaa daadu yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp yune internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakuté xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ni parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou parlo jëruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla mo gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopami seigne ma samba ci moddu roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok baye ak mu ni way yi nda xamna bëgg ngeen ma ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gëna luñu mëna am mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw anna ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé buma gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé buma gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkep asaman muy soti ku ci yow ma digal barkep souf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la lul yalla walaw anna ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaolax wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga ñu ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk mu na mu ragal ma rek dox ma sama haq rek ma jox la wërseuk legi
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن برام نينا سو مارغالي داما لاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغيوول فخاني مصوفا فوك سو ورسغ من يالا ما اندي لوكو فا من حيث لا يحتسب sun borom neena bo ma ragale situation bo dug lum compliqué compliqué dina la ci genné amani taqillaahi jallahu makhrajan amani taqillaahi jallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué compliqué dina la ci genné man yalla lutax parce que dang ma ragal jallahu makhrajan lu problème compliqué compliqué yalla dina la ci genné yow gisuk kéro du ci yam ويرزق من عيس لا يحتسب ما ديلا بيتك ورسك فوتول نا ما ديلا بيتك ورسك فوتول ومن اراد النجا فعليه بتقوى كو بغا موتي سن بروم نينا كو بغا موتي بغا تخي الله منا من رغالال سن بروم رك القران لا دي سن بروم نينا وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ سُن بَرَام نِينا نِي مَالِن غَارَانْتِي نِي نِكُو نَان مُنِي الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ نِيغا خَامْنِي گَم نَانُو مَا بُلُومَا دِگْلَي نِي دِيف لُومَا تَرَا نِي بَايِي بُولَا چَا رَگَال مَا بُولَا چَا رَگَال مَا وَمَنْ أَرَادَ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ بِتَقْوَى وَمَنْ أَرَادَ مَاءَ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِتَقْوَى ومن أراد معي الله فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون من راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا من راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen dekkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gane ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amewon li wax voiture man ma yoron faso ni dem yendu jil ko ñu ko yandulé xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi né mu ganalé ko ma ngoy fatali ko xam ngeen dëkk Allah yoy cébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqum soss cébu ganar la ndab li ñetti ganar ci né ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla seigne touba fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lay lay mu dag sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobbé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak seigne touba fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno sét cer rek yëngal bab ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom tuba bi yar ëpp na way way sayyidina ali bi yar ëpp na way dan ni suxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé señ tuba ku bëggol señ tuba la señ cerno juuf yalla xamnako addiyé señ tuba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fe mune xana ko xeyel seigne touba da wara gontul cheikh ibrahim da ni su xet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kerek lol la ñam ci ginar gi mom seigne cherno diouf yalla dogal na terew bi fi sama wajur joge leleg ma dem fa diko siyara ji ngir dundal ko le goge ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ a 2013 yalla dogal ma dem fa
fekk booba jóge na Touba dem ci këram gele ca Castor ma fekk ko fa, ma jóge fi dem fekk ko foofu. Booba tey sax yaram bi taxu koo kii lool. Ma ñëwee nuyoo mu ne kooku, ma ne ma ne Moustapha Mbaye Sall, mu ne waay waay sama doom waay waay waay Mbaye yaram. Dal di may fàttali yu bari, ma ne waaw Diouf. Man ne damaa ñëw damaa bëgg daal, xam naa bu ñu àggee ci 2013 bi ci dat sàngam damaa bëgg a sañ ci sama daara jële, bëggoon ku ma ñaanal. Xam ngeen ni moom daana ñaan, ma ne ko ma nag soxluwuma ku bind dara jox ma, soxluwuma it saafara nag. Mu ne waaw waay Mbaye yaram kon loo bëgg man ñaar yooyu dong laay joxe mbind ak saafara. Waaw waay Mbaye yaram loo bëgg. Ma ne ko li ma bëgg mooy yàlla jiitu ma fa, nig ma fa, suma ñëwee mu dëkk fa ak man. Wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba baatam jeex. Wallahi bu yàlla doon jaaxle dana jaaxle ci yow. Man gone gi doom baa juddo ba tey gi ñaan musuma koo dégg, waaye demal barke borom Touba noonu la ko yàlla defe. Yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande moom suñ Thierno Diouf Lambaye. Moom suñ Thierno Diouf Lambaye. Ma ni kon boo bëggee foo dëkk yàlla dëkk faag yow, ragalal yàlla. Suñ borom a ko wax de, suñ borom ne na inna la ma alasina taqu wa lasinahum yaxsunun wa lasinahum yaxsunun. Inna la ma alasina taqu wa lasinahum yaxsunun. Man yàlla maa ngi accompagné ñi ma ragal. Duñ yem ci ragal ma, waaye foo leen fekk ña ngay def lu baax di ko wax. Foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax. Wala sinuhum yaxsunuun. Foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax. Mu ni man yàlla foo gis waajoo jo xamal ni maa ngi ci wetam, foo ko seen rek maa ngi ci wetam. Waaju mel noonu foo ko seen maa ngi ci wetam. Wa man arada alfawsa fa alayhi bi taqwa. Ku bëgg a texe, bëgg a mucc, ragalal sa borom. Alquran la. Sun borom neena waman yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yattaqihi ulaika humul faisun. Ko xamni dañi ciow wuti li yalla ko yonentam digle, toftal ci ak ragal yalla, di moytandiku lepp lu yalla tere. Wa yattaqihi, sun borom neena yoy gaay ulaika humul faisun. Ken man leena te texe, ken man leena te texe. Naka noonu wa man arada usna al khatima falihi bi taqwa. Lu am solo, lu am solo, am solo, am solo mooy képp koo xam ne da ngaa bëgg am mujj gu rafet. Te bokk yi mujj gu rafet rek moo am jol, moo am solo. Yàlla nañ ko yàlla defal mujj gu rafet. Lu coow li bari bari bari mujj gu rafet rek am njariñ. Yàlla nañ ko yàlla defal. Daanaa ko faral di wax, ma ni faratay bis mooy julli juróom. Faratay bis julli juróom la. Faratay weer mooy weer wooru koor. Faratay at mooy aj makka. Waaye gis nga faratay yowmal xiyaam mooy deyaale mujj gu rafet. Faratay yowmal xiyaam mooy deyaale mujj gu rafet ngëm yàlla. Daa bokk ci mujj gu rafet mooy deyaale ngëm yàlla. Wallahi ko ko yàlla defarul, boo jundi woon junni rakka million yoo ngi rakka dund téeméeri at lu tax mu baax. Mujj gu rafet rek yàlla nañ ko yàlla defal. Suñ borom nag ni ku bëgg mujj gu rafet ragal ma, ku bëgg am mujj gu rafet ragal ma man yàlla. Wa man arada usnul qatima fa alayhi bi taqwa. Fan la ko alquran wax? Suñ borom ne na innal muttaqina la usnu mahab. Ñi ma ragal dañuy am mujj gu rafet, ku ma ragal rek am mujj gu rafet. Wa inna lil muttaqina la usnu mahab. Wa inna lil muttaqina la usnul mahab. Kuma ragal rek daga am mujj gu rafet. Yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj gu rafet. Yalla ñu yalla defal mujj gu rafet ak am solo, ak am solo. Usnul mahab, usnul mahab ak am solo. Yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet. Wa man arada al janna fa alayhi bi taqwa. Ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla. Alquran la. Sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya, man kana taqiya. Borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana, dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk, mu nekk seen wirasa. Dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk. Mu ne sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal,
man kana taqiya moy ñima ragal rek moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay fée la du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tamet lo yonent ni ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam muniko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciriye koy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciire koy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji alayhi salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wajo xamni bo waxe muni gëno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set becc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doon mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al-iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit ko walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhulu aliman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye muni ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man naam nak ngeen ci bir di mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man naam wala ma yadkhulu aliman fi qulubikum motax yalla nañu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina
amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ len momale aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagn ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam don def amna ci sunu jamono ji ñu xamni ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangaleñ ngeenan nga ngay xex ak yalla deg ngeen fi keneen mu naan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man dama yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñub wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiq yi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdathun ma atija li rabbina babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg jumlo guñ bëgg jumlo adina ñoo wa adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illallah baat la bo xamni lu ko gën amul adina ay julit dajé fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah légui mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fé mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ngeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa kër gu seddu gu yi yor say filisidaire yu sedd guuy di ca naan sa xol di sedd guuy nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci kër gi rek dem ca toolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox duñ la wañi dara
day da ko mar mom mbokh ngott mu munu ko te nan ci def waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mëna mëni man buma len ko dé misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bobu bu doon legi sa xeyna duma ko wax mani len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xam nako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tol yi bay gaay yi jeeru ñu deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajje diko def lañ def dara nikku ci da yokku ya ba ja rek ndax hadith ba neena yaddu la'ima al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام يد الله ونصره. بكي اوديتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديغلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khassid online. Ginaaw biñu sante yalla julli ci musa al islam, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéglu dimanche bi wessu deglu wu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won di jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaji luñ ko, beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ bi metti ba tax na jëpp ma ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme, waaye lu ci manki rek ngeen baal ma ko, ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax te mënuma cee ñàkk bañ a wax. Ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk, waaye dama dégg ay woromi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo, ñooñu moo tax mënumaa ñàkk bañ a wax ci wax ji. Waxtaan wi nag ndaw yi Sénégal yi ñoo ko moom, ñoom laa ko adressé, ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko. La cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko, lu ci amul njariñ ñu teg ko fee. Ndax ndaw ñi dañoo am ahamiya ci lislaam, bëgg lislaam lool, yaakaar lislaam lool, doyloo lislaam lool, gëm lislaam lool, waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel, yennati waram xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci adina. Mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi, may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñëpp dégg ko. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu, mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa mësa toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak addina bi mu dëgmal. Mu ni ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik. Yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi, déglu leen 5 points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw. Muy doomu aadama xam ngeen ni ñetta daje ci kawam mooy li ngeen ni tudde ci tubaab passé, présent, futur. Te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا سي كادام ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka khabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi ci sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecté sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam mom nu may jam tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شخمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassarder bul genn ci mbedd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fièvre lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yoninteni bu ko def wa sihhataka qabla sughlik qabla sughmik wa sihhataka qabla sughmik wa sihhataka qabla sughmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jambour rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dédé nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa weursak sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga bayyi say parents
ñew ci ben village lo fay def daan sa doole ngir lo leen terale ji daan sa doole ngir lo leen terale ji ñu diko tuddé ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basardé lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gayyi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañuy len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak déssini bakkan ngir wajoju té ben politicien do nga la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey di kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnah muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnah muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolu mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak ousa ak manata ay xirem ño doonon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xirem yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla yalla niko nak de doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كلي في جامبور يغي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour te ni kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak ulamaaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mën tuduma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari fayusabbu llah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam té pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni loola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci nga né bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko basardé bu lako kenn jaral nga diko basardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maniko sauf sénégal maniko bam def sénégal sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na ma ko lool la Seigne Touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jam pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xamna ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa nom sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronu sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonenti be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan numurtel safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi xare bi jeex ñibisi ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gëna nangotum ko xol ndax solo soxna ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleemam mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonent bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo presse bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni loolan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram bi subhanallah subhanallah wal yasu billah min haamu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam newul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba ngi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonentu yalla bi de moy yonentu yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mu ne ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullahi ta'ala xawma ci mom luddul lu bax man dal aisyatu xawma ci mom luddul lu bax yalant bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mu jinañ xaré ñom ñaar mu jinañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompalo mi ngi def rek ay enquêteam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam kuy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lul lu baax Aïssa daal bu amoon défa benn défa dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekk am na défa défa boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêteam ba yàgg mu yebal sayidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah sayidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga suñu borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi mu fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yàll na Mista dee yéen Sénégalais yi yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab Sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu sayidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waaye yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan sayida badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekke na badar moom ngay muulu sayidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaa ndar mu naa mu ne ko xanaa déggoo lim teg ci sa der bi mu ne ko lu mu teg sama der bi mu ne ko dëkk bépp siiw naag nee nañ yaag safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant sayidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ni waaw waaw siiw na de media yépp bind nañ ci media yépp bind nañ ci ni yaag Aïssatu yaag safwaan da ngeen a nekkoon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaag safwaan siiw na surna yépp ko bind nee nañ yaag safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee sayidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew

ne ci kër gi te waxoma ko daw song bayam xana ñu ko muné ko yegna ko muné ah yeen ngeen yek ko ba nuppi dal te dara dara dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone so suñu def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demon na ba douté ni xeyna bo muytuul aisha def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote aisha sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw so suñu def seen ndaw soosu num def sey def na aysa neena ma nek ci gudd yu doy war melawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say rangoñ rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun والله المستعان ألا تصفون فصبر جميل والله المستعان ألا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مونني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مونني كون نا مون نا مون غو رافيت توما جينو غالك ساولوس ا مان كوي مون مون غو رافيت وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان bu fekkontani rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamné day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokku tak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku nu dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu lèr deug feñ enquête bu lèr ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñent sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñent sédé lu melni li ben way def barki demb ci ensemble taxaw ni diw sangam bu féké ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam té mënta am ñent sédé yoyu ñu néko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax dé ken laaju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu lèr ki tuuma laté na indil ay lay yu lèr yu tégué ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wedd yu lèr yu wané ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñent sédé waju ta laaj ñent sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflante ak mom mu bëgg jëflante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci
ni walu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سنة مدن يون تسين إميسون بني تدين حاج العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sant Yalla di li ci Mustapha Ali Salam, ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan Arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, birib bu ne, balaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci lislaam. Xam naa bi ñu ñëwee wax xew-xew bi ci gën a mag, waaye bu mag
1: na ko yonente bi bàyyee woon sallallahu
0: alayhi wa sallam, ramadan al mubarak,
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor, weeru ker woowu ñu dëgmal, weeru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru ramadan al mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي نونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa at, atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine, ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajeeg sahru ramadan al mubarak, te mu am ci téere yi ñu yolamal lool, téere yi li ñuy yolamal am ay boromi xam-xam yoo xam ni far tax na ñuy jéema def ay fatwa di wax aw nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sañ ngeen a dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay, loolu wérut du lu am, te ku ko def danga ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Suñu borom nee na tabaraka wa taala, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun. Lolu ma nga suratul baqara. nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'dudat mune fa man kan minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wéso nga fay bu wéso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni élection 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi len di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir samé ko seen ngor bu duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudul fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu benn situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumaay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna doon lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumaay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xé sé rëcc mënoko dabbu yenen xé ci jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu wayé wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax loolu la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynal ci ruksa man yalla de maynal ci ruksa maynal ci possibilité de man yalla ñu waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën de possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindte mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal su nus yonantu sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bi mu ne yonantu sallallahu alayhi wasallam bi mu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoo taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonantu sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitt wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied yi l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sari di indil ludul ngant lo xamni sari an nangou nako sari an nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol bu ñu lay jang al fiqh al islamiyya da nañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te meunon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non sa julli gi hadar la nen la yalla du ko nangu sa julli gi ndax amon nga

lo rek nga fay gis ba Facebook jeex nga dem lire wa YouTube par par lo rek nga fay gis ba YouTube jeex ba bakagn bakagn waxu nu far de far dagan na waaw far sari am mayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax Abdul Khadim tuddi fi non koku la faral deug yalla dama far waye par par lo wuma de lima xam ci Abdul Khadim diko wax buma ko xame ci Seyd Alhadji Malik non la koy waxe buma ko xame ci Cheikh Tidiane non la koy waxe buma ko xame ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi non la koy waxe yalla seyede nak yalla seyede nak yalla seyede nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy dalay fegal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netti as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej yi ñu lay sanni ak misili ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xamné bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokko yak antivirus bi ñew dégassé ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence yu tégaloo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé Serigne Cheikh Mbacké Abdul Baxé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabootam ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewlé niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukki mom ñaar yépp la boole won da waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané ku ko wéddi fexé la gi cheikh ibrahim nga laaj ko ko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal xiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yaw nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yaw ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yas billah kon nak ñun dañ nañu rafet ndort lol ci yalla atté ñu ci señ touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom a yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëm mi señ touba ji kon day dañ taxé adina taxé alakhirah jëre ngeen jëf mo ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khayra jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ndioba ciun nga xamni danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba

0: لله
1: أعوذ بالله
0: والصلاة
1: من
0: والسلام
1: الشيطان
0: على
1: الرجيم.
0: رسول الله. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبير وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام dingen tombe bobu ni ko cheikh abdullah al-ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur lu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer té jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah ta'ala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len te sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqi nas bi kulli adana na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawahu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal ma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yagg ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguuru yaangi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha la dal jiraani kama yu bahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu di la gërem di la tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple appuyer li ngay def discipline rek moko mëna mayé yu jibul madda la del jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax bi rafet amul hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna munita amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darain khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pey ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf te lu ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay osan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yoo xam ne ay sénégalais ñoo fay liggéey di am lu ñu yóbbu seen i kër seen njaboot di dunde ba tey nga yóbbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm dara munu koo fonk. Ñu ne ko lu tax, mu ne al xaq saabit programme bu positif mu naa mu ne dara munu koo tee jàll al xaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Màkk ci seen programme bu négatif boobu bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa in al baatil kaana sa waqa programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam dafiy jële bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi dara mejju ci, waaye damaa gis ni nattub yàlla la. Yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi suqut suba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shay'in ahabu ilaya mi maftarf alayhi aw kama xaala ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk yemu ca. Mu ngay toftal ay nawaafil yi bari na, jàng alquran ci nawaafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu dul sa yónneekul ci nawaafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawaafil yi la bokk. Suñ borom ne sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawaafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Sareetu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom ni sama jaam bu ma sopp dinaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jaam boo sopp? Mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ni ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla. Ma ni nag ñu passé benn last temps bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saag nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mën ta balé ndax dañu ni ulama wa tasawuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki ulama wa tasawuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit wali wam ñu dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum ebo yisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit wali wam bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mu ñu ko bal bal bim la door mu ni ko la illa ma ngi waat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man ba bëggatul kuma laal ñooñu buñu aggé fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wité di sénégal yépp minal awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum bu nopi ñu ni sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yamuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sax légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alcorane weddi alcorane neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alcorane sun borom neena قال له موسى هل اتبعك الا من تعلمني مما علمت رشدا كوك كان لون دو نيت سيدنا خضر دو نيت يالا ام جام بو نخ موسى دي اب يونت علي صلاه والسلام يموتا موم موسى مومي موي سيتي مروم نيتام غير مروم نيتام مومي يالا خمال نكو لوم كو خمالول مو نيكو نخ دوما نييو توپ سي سا غناو nga dima digal may def nga dima tere may ba ndax ma am ci li nga am سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نينا بايام اذارا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فتبهني احديك زراعه سويه دومي واخك باي دي ني نانكو ابراهيم عليه السلام من يو سما باي من دي امنا لما يالا ينكيوال لو خامني خمناني ينكيوالولوكو wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan ko bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ala bay bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yoon wo mo musal mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal Musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa al islam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal muné ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samiun alim suratu hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadrallah wala sama asnama deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tukh cigarette waye tukh kat kas bu nan koko dutu ci nan ñi defaru la wax de ñi defaru ca dara ja te pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum téréma ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk ni xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga nekku fi crime ak astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi itam nekk Sénégal amna ku nekk bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp doko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du yëc saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu ala albirri wa taqwa wa la tahawunu ala alism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de wé sun borom waxon ni wa taqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musibe mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarba de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaaralé ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaaralé ko ci fitna yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko koy ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem am nafa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier gone yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax gone yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nan akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gone ya ngir atteindre objectifum nagn ma wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh ahmed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour taxir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek sen soppé ak luma nek sen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luuma xawma nu ñi politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système ba nga fa fekk da la neexul sacrifier sa bop
1: bu yàlla dogalee nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yàlla dogalul nga am ndam yàlla fay la ndax def nga sa waru gar waaye bul sacrifier ndaw ñi nag bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre sa objectif gis nga sayidina yunus alayhi salatu wasalam bi mu jegee pouvoir bi bëgg a sacrifier ndaw ñi yàlla dani ko arrêt yunus alayhi salaam parce que dafa ñëw jege pouvoir bi ni leen da ngeen may topp for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lànk mu tëkku leen ni leen su après demee dinaa taal réew mi après demee dara xewul mu mer gedd bi mu demee ba àgg ci géej gi fekk ko mu dugg gaal ñu dem ba ci biir bato baa ngi folaat ci kaw léegi am na benn borom xam-xam boo xam ni labbe la yàlla may na ko expérience ci lu mel nii bu xewee lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci géej gi heureusement mu reconnaître ay defetam moom sayidina yunus alayhi salaam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin yàlla baal ma damaa juum damaa bëggoon a sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yàlla ni ko loolu mënta nekk waaye ba mu jégguloo yàlla jéggal ko ne ko acca dellul boo delloo waa réew ma gëm la mu door a dellu si waat dara waa réew mi gëm ko Nelson Mandela loolu la def dafa sacrifier boppam 25 ans dellu si waat waa réew mi gëm ko kon sacrifier sa bopp ci lépp loo xam ne yaakaar nga ni lii du yoon nga bëgg koo revendiquer sacrifier sa bopp mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñ borom ni kuréel réew moo dem kuréel yi ma la wax nga fa mooy yii ngay dégg ci suñu réew mii ay droit de l'homistique ay association de fulaan ak tis un rati wala tis tu rati waaw tis atu rati wa kaana fi lmadinati tis atu rati yufsiduuna fi l ard suratu naml sallallahu alayhi wa sallam neenoo isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiha xaraj qaal wamal xaraj yaa rasulillahi sala allah sallam qaal alqatlu sala allah wa sallam dafa toog saxaaba yi ba yàgg mu ni ida kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiha xaraj qaal wamal xaraj yaa rasulillahi sala allah sallam qaal alayhi salatu wasalaam alqatlu nee na bu ngeen demee ba yegg ci catal mujjug jamono mu naa mu ni xam-xam la fi yàlla di jëlee pourtant tey la xam-xam gën a bari de waaye est ce que xam-xam a ngi fi dama bëgg wax ne tey la njàng gën a bari waaye est ce que xam-xam a ngi fi wax naa ko barki démb ci benn waxtaan dama mas a seetaan ca weer yële ci gannaaw ministre de l' intérieur dem seeti benn kilifa diine kilifa diine boobu am lu mu koy jàmbat ci ndaw ñi ministre de l' intérieur daal di koy poser question ni ko waaw lii nga ma wax nii loolu fu mu am mu ne ko xaaral ma woo sama tooyle bi bi ko jàng moom gidd bi de moom spirituel bi de moom sëriñ bi de daal di woo kenn ci ay tooyle bi moom mi jàng matière boobu ni ko kaay wax ak ministre bi ministre bi poser question ndaw waa ji étudiant bi mënta tontu naan damaa yaakaar damaa foog ni defee naa ana xam-xam ba ana xam-xam ba patriote dana taal bire bu sàkkukaayu xam-xamam en tant que patriote ku xam lan mooy xam-xam loolu yeneen lu mel ni feder bu ak ñim àndaloon xam ngeen nii bi ñu ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipuler waa réew mi ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi xam nga nu ñu def dañoo dem taal université bu pire waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire xam nga nu ñu defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya ñu ñëw taal daara kese ji ñu sulliwaat seeni téere delluwaat ca lañ newoon bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng dal ni dama bëgg jang taw lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amérique wala ma nga angleterre domam wa legi yow yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem seigne touba lum waxon seigne touba da waxon ndaw ñi li len ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla seigne touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligence ke sa ambition sa intelligence na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital faté fele sen intelligence ndaw lu intelligence dana fekk bëreb bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligence ni ku fa seigne touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligence gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na waajo xamni intelligence la jital ci ambition sa intelligence mom nga jital ci sa ambition seigne touba néna koku taxé ñel nako ñaka jital sa intelligence tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rewmi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika ayé lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ñi ma ngi leen di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kaayo yi le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci def ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jinni la fay ñi jaar yonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokar samba jey lan ko yalla sam te yok ak wiram bok na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam ñu nax ko tudd ci alalam waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won yaati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur وينسون الخبر يهبون المحسية وينسون التوبة من فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينون يأتي السمان على أمتي جمعنا نيو تسمون خير يهبون خمسة وينسون خمسة دني أم أمبسون تي جرو ممبر فاتي تي دي سيب seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yu hibona khamsa wayen sawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yu hibona dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yu hibona dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawna al akhirah ñu fatte bis penc te al qur'an dañ won bal tusiruna al ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci lañam dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ne way dañuy faté nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitatu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ci baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel bé cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga muniko xana sa kër gi de teuna safara muni waw muniko cey bo fexewon ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom legi tay nga genn ko legi wala ñu gennelako boko genni wul sa bop ñu gennelako r plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wayuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ toll dañuy fatte tout ambition ci moy yalla legi nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak muni len rek manam muna muni yalla dana len natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yunus sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni len du ngeen ko fi dundé xatal len sallallahu alaihi wasallam ni len kay len ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi maga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak kok ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waron ay geleem ak fas kon intention yi bokku nu te sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom ngi ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi te xalé yi seen intention moy barsa ma barsak barsa ma barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundela njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lumu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur jena sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wërsegu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wërsegu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi walju' wa nakhsin min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal je neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500000 400000 350000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupéré na seen xaalis bi noppi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gaal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga dégg ay njaga nday yi woté grand dakar ana sa alal demna wa nafs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy daño de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom daño de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa.

bu tubaab yi ñu ne ko lu tax mu ne lu yàgg yàgg yéene fare kaw lu yàgg yàgg yéene fare kaw ndaw ñi daw jëm ci réew yi tubaab yi ngir nee nañ dañoo fay sàkku teranga waaw réew yi tubaab yi dañu ne yaakaar ni lii nu dal dalu leen woon akay lii nu dal dal na leen daloon na leen mën nañu wax ni sax ci Afrique lañ ñëw ngir ñoom dépendre ci Afrique pour soqaliku waaye ñoom ba mu leen dalee dañoo seere seen tir am jom boole seen bopp defar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un fa qad masa alqawma qar'un misluhu li leen dal yeen waa Sénégal mu naa mu ne daloon na France ak Amérique ak Angleterre waaye nag wa tilkal ayaamu nu daawiluha bayna naas man yàlla maay doxale noonu jamono kii day aye tey bu subaa sa morom aye Afrique moo aye léegi ku ko xam looloy li am ku ko xamul looloy li am yàlla nañ yàlla may nag ay dirigeant yoo xam ni danañ xam ni Afrique aye na bañ teg Afrique ci yoon loolu mal asaf xuma ndax dana am wala déet yàlla nañ ko yàlla defal wala kulli xaal wërta tax nag benn africain boo xam ni nii da nga ni yow li fi nekk jege nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg a sacrifier sa ndawi réew dara jëru ko misaal naa leen ko ci imam dikko fële ca Mali bu yàggutoo Njaay gis ngeen manifestation ba mu fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkoon moo ko joxoon passeport boo xam ne da daan fekke mu xaadara yépp ci àddina bi waaye gis nga ba mu attaqué état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tey ñu jël état ba nangu nañ passeport bi mënatula génnum réewam mënatula wax léegi xanaa kon la woon moo tane la ko mayoon mu mën a fekke mu xaadara yi nekk ci monde bi yépp fu ni mu dem fa loolaa tane xëy na waaye fi mu nekk nii ma nga ne mënatula génn fenn nangu nañ passeport am kon mbir mi deesu ko faje tey tey tey tey yéen ndaw yi Sénégal ma xamal leen ko ku ko def da nga ko réccu da cee rawati nag suñu réew mii di Sénégal suñu réew mii di Sénégal dafa am lu ci am dañoo yaakaar ni ñii ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañoo yaakaar ni ñoom rek ñoo moom réew mi wala ñoo fi xam dafa am ay patriotes yoo xam ni seen yoon ci élection seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñoom lu leen concerné mooy république bi ndax mënuñoo dem fenn république bi rek lañ am mënuñoo dem fenn ñoom état rek lañ suñ muntaxa état la man mii di wax yéen fii état la cheikh Aboubacar ca tiwaawan état la cheikh Maay Niass ca Kaolack état la ñooñu ñooy république bi ñooñu nag saa bu ñu gisee loo xam ni nar naa rëng-rëngal république bi dañuy daal di waaxu dugg ci seenum néeg julli ñaari rakka ni yàlla allahuma parce que duñ bàyyi république bi muy rëppeelu parce que xam nañ lan mooy république ku ko weddi nga laaj ko waa Màkka ba nga xamee ne république ba rëppeelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen bunt lañu ñu di dog dugg xalwa ni allahuma yàlla seede na ko am na fii ay kilifa yu ne fii ci dëkk bi jenn benn bis nee naa leen diw sàngam nee nañ ma dafiy ñëw mu naa ma ne maa ngi ni dem ci Seigne Touba wax ak moom ñoom dégg nañ ko damaa génn mu dugg bal ba tàkk moom bi muy dugg fekkul Seigne Touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi Seigne bi muy dugg la Seigne Touba génn rawdu bi nañ bàyyi république bi te ñoom ñu def seen affaire ñoo xam nañ bàyyi ndaw ñi ñuy sacrifier te def seen politique ñoo xam yonentu sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon lu am solo yéen ndaw ñi bàyyi leen ko xel sallallahu alayhi wa sallam da ne iza arada allahu bi abdin xayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel ëlëk muna muni day def muy ku doylu da koy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna aynihi waxtu wo xamé ni sun borom nam na taxedil nit ki nar lako duggal ci musiba muna muni da koy def muy ku seenen lu mu am du ko doy mu dellu waxaat ci beneen hadis boo xam ne moo gën a firndeel wax jooju mu ne atlubul awaaija bi xisatil anfus fa innal umuura tajri bil maqadir na ngeen sàkku possibilité yi na ngeen ko def ci maanaam na ngeen sàkku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsëg ci dignité

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام حفظ الله. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal di defo juroomi waxtu ci bitim réew dina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen ci wéru wu tedd bu mag yu ñu nek muy wéeru rajab sahru rajab al mubarak ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax mooy wéeru al isra wal mihraj waaye ñu ndokkel ci al khalifatul am li taifatul muridiya laasiyama al khalifatul am li taifati cheikh mahmudul fadal cheikh abu barak حفظه الله ورعاه. ويروو دي ويرو تد ومغ يالنا ديل سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بين لين دوكي لي سي لولو ني ندوكي لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لين نجالو لي اوب ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal teranga ngelawal texe lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha sohna jaar fillahi maryam busa de kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf te jigen du bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonentu am bi yonentu amatul mu remplacer ko ay waliw ak woromi xam xam al ulama wa rasatul anbiya mom musuye ci rolam mom soxna jaratullahi maryam busu lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu julit bu baax manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam busu sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lo impère lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lo impère wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginar goor ginar bu jigen ila akhiri garab goor garab bu jigen waye ci bir sawde ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa
lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ba len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ang koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ang koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu an-na'am kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu comportement wu jigen ju bax ci bir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju bax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit luko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sante lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sante lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñuy tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du waw beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoo ñala yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yenen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salih almar'u salih ala yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoni ñoy almar'atu salih ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nak ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salihah lañ bas melni soxna jaaratu lay maryam busu ne len nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aishatu radhiyallahu ta'ala anha nañi tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna